0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Коростень FM.

0: навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: бачити наших імен, не бачити наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровер. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень-Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень-Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
0: Головні новини тижня на Коростень-ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Гороскоп на суботу, 11 липня. Що вам бажають зірки та радять астрологи на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, субота подарує багато енергії та бажання бути в русі. Гарний день для прогулянок, поїздок, а ще зустрічей із друзями. Також не бійтеся спонтанних рішень, вони можуть принести вам приємні емоції. Тельці. День сприятливий для домашніх справ і відпочинку. Знайдіть час для себе, улюбленої книги чи просто перегляду фільму. А вечір може порадувати вас несподіваною доброю новиною. Близнюки. На вас чекає тільки насичене спілкування, можлива цікава зустріч або телефонна розмова, яка й підніме вам настрій. Не відкладайте сьогодні дрібні справи, сьогодні вони вирішаються особливо надто легко. Раки. Ця субота налаштовує вас на затишок і сімейне тепло. Гарний день для відпочинку на природі або ж спільної вечері із рідними. Прислухайтеся сьогодні особливо до своєї інтуїції. Леви. Ваш гарний настрій передаватиметься іншим. День підходить для творчості, відпочинку чи нових знайомств. Не забудьте сьогодні залишити час і для власного відновлення. Діви. Зірки радять вам сьогодні не поспішати, відкладайте зайві турботи і дозвольте собі трохи розслабитися. Гарний момент, щоб навести лад не лише вдома, а ще й у власних думках. Терези. У вас дуже сприятливий день для прогулянок, покупок і приємного спілкування. Можливо, саме сьогодні, як кажуть зірки, з'явиться ідея, яка стане початком чогось нового. Скорпіони. Сьогодні, скорпіони, не перевантажуйте себе справами. Краще присвятіть цей день відпочинку та людям, які дуже вже давно поруч із вами і яким з вам дуже комфортно. А ще, скорпіони, невеликі радощі подарують вам гарний настрій на всі вихідні. Стрільці. Сьогодні у вас чудовий день для активного дозвілля. Якщо ви давно хотіли кудись поїхати або змінити обстановку, саме час це зробити. Також нові враження зарядять вас енергією. Взагалі, я думаю, що на цілий місяць. Козероги. А вам субота може допомогти відновити сили після насиченого тижня. Не поспішайте вирішувати всі питання одразу, тому що спокій і відпочинок сьогодні будуть найкращими помічниками. Водолії. У вас день дуже простий, який може принести цікаві знайомства або несподівані пропозиції. Взагалі, порада від астрологів та зірок – будьте відкритими до нового. І на завершення в нас ще є риби. Сьогодні вам варто більше довіряти своїм відчуттям. Гарний день для творчості, відпочинку біля води або спокійної прогулянки. Вечір подарує вам приємні емоції та душевний спокій. Не дивлячись на те, що вам побажали зірки та астрологи, для кожного знаку зодіаку – взагалі гарний настрій на хвилі 107.5 Коростень FM вам завжди гарантовано.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Отже, рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні ми будемо говорити саме про місяць липень. Вже сьогодні, 6 липня, понеділок, і я думаю, що нам потрібно дізнатися, чому липень називається саме липнем. Назва цього місяця походить від дерева липи, яке саме на початку липня рясно цвіте і наповнює повітря солодким ароматом. Отже, наші предки дуже цінували липу, з її квітів колись заварювали цілющий чай,

0: Мець липового цвіту, до речі, також вважався одним із найкорисніших, а саме дерево було символом здоров'я, миру та родинного затишку. Цікаво, до речі, що в багатьох інших мовах назви місяців походять ще з часів Древнього Риму. Ми вже з вами про це говорили у рубриці «Прокачаємося», я вам багато розказувала, але хочу нагадати. Наприклад, англійською місяць липень, Джулі, названий на честь видатного полководця та державного діяча Юлія Цезаря. А от українська назва липень зберегла тісний зв'язок із природою та народними традиціями. Тож тепер, коли ви відчуєте аромат квітучої липи, ви будете знати, що саме вона подарувала назву одному з найтепліших місяців цього року. Ну, до речі, я думаю, що ми очікуємо помірну температуру у липні, не таку, яка була на початку цього місяця і в кінці, але я думаю, що цей місяць липень принесе нам тільки спокій, гарну погоду і найкращі спогади про літо.
1: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, в понеділок, саме 6 липня, у світі святкують Всесвітній день поцілунку. Отже, чому один поцілунок іноді говорить більше, ніж тисяча слів? Є речі, які зрозумілі взагалі без перекладача. Усмішка, обійми і, звичайно ж, поцілунок. Саме тому сьогодні, 6 липня, у світі відзначається Всесвітній день поцілунку. Свято, яке нагадує нам про силу простого людського жесту. А ще кажуть, що його започаткували, саме це свято, у Великій Британії ще наприкінці 19 століття. Згодом воно стало популярним у багатьох країнах світу. І хоча дата не є офіційним державним святом, її охоче відзначають мільйони людей, адже поцілунок – це універсальна мова почуттів. Ще цікаво, що далеко не всі поцілунки означають романтичне кохання. Ми цілуємо дітей перед сном, батьків під час зустрічі, друзів після довгої розлуки. Це, до речі, спосіб сказати «я поруч, ти мені дорогий», а ще «я хвилююся за тебе». Іноді один щирий поцілунок може підтримати краще, ніж найдовша розмова. Взагалі науковці теж давно досліджують цей феномен. Під час поцілунку в організмі людини виробляються гормони щастя, тобто це ендорфіни, окситоцин і дофамін. Вони допомагають зменшити рівень стресу, а ще покращують настрій, зміцнюють довіру між людьми і навіть позитивно впливають на роботу серця. До речі, медики кажуть, що щирий поцілунок активізує роботи десятків м'язів обличчя, а ще пришвидшує кровообіг і навіть може ненадовго знизити рівень тривожності. Звичайно, це не такі чарівні ліки від усіх проблем, але маленька порція позитивних емоцій організму точно вам не завадить. У різних країнах світу традиції поцілунків дуже відрізняються. У Франції чи Італії поцілунок у щоку під час, наприклад, привітань – це звична справа. У деяких країнах люди взагалі торкаються лише щоками або навіть носами, як це роблять, наприклад, інуїти. А є, до речі, культури, де проявляти почуття на людях взагалі не прийнято. Історія знає чимало легендарних поцілунків, саме тому поцілунки, наприклад, принца десь в якійсь дитячій казочці розбудив колись сплячу красуню, а у світовому мистецтві поцілунок став символом любові, примирення та прощення. Надарма, до речі, ще й художники, письменники і режисери століттями присвячували йому свої твори. Ви знаєте, втім, сьогодні поцілунок – це ще й про відповідальність. Він має бути щирим, бажаним і взаємним. Саме взаємна повага є основою будь-яких здорових стосунків – романтичних, сімейних чи дружніх. Особливо цінності і прості прояви любові набули в наш час, коли тисячі українських родин живуть у розлуті через війну. Коли хтось щодня чекає на повернення близької людини, один поцілунок після довгої зустрічі стає безцінним. Ви знаєте, він означає, що значно більше, ніж просто коли людина повернулася додому, а те, що означає, що вона жива, що вона поруч і вона тільки з тобою. А ще психологи кажуть, нам усім необхідні, до речі, теплі емоції, не тільки поцілунки. Не обов'язково говорити про почуття довгими промовами, гарними такими високими словами, іноді просто достатньо обійняти маму, поцілувати свою дитину в чоло, подякувати коханій людині або просто не забувати дарувати увагу тим, хто зараз поруч. Тож сьогодні, до речі, гарний привід нагадати рідним, як сильно ви їх любите. Зателефонуйте батькам, обійміть дітей і скажіть саме такі теплі слова своїй другій половинці або людині, яка вам дуже подобається. І якщо поруч зараз нікого немає, просто можете написати близькій людині повідомлення, яке ви давно відкладали. Бо іноді один поцілунок може зігріти серце набагато сильніше, ніж сотні сказаних слів. І, можливо, саме таких простих, щирих проявів турботи сьогодні всім нам потрібно найбільше. Тож сьогодні Всесвітній день поцілунків. Обов'язково привітайте свою кохану, близьку та дуже рідну людину.

як на ножах стою, потріпала добряче ти душу мою. Все в біті, пізнаються усі, до біса їх всіх маю, но ти акорди сам лікар собі, сам не знаю як, та живу всі ці дні.

вже може й так ніколи ти й не любила, але розділила серце навпіл. Моя принцеса на троні з болю, а я, ти був голий дурний, брехала ти мені, слова вилітали у груди, як кулі, не знаю як, та лишився живий.

Зі шрамом.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнення військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальника прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Отже, сьогодні у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити про ВПО, співпрацю громади з благодійними фондами, а також про відпочинок дітей з Коростенської громади. Хто сьогодні може також отримувати і розраховувати на підтримку, які проекти вже працюють та як організували літнє оздоровлення дітей. Про все це ми поговоримо зараз із заступницею начальника управління праці та соціального захисту населення Юлією Кошелевич. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Все ж таки, я думаю, що почну з першого питання – відпочинок дітей. Ми бачили, що на вашій сторінці ви викладали фото, є якісь дописи, все ж таки кількість дітей, куди поїхали. Розкажіть більш детальніше про це, можливо, комусь буде цікаво, і чи ще є набір якийсь на наступну поїздку.
2: Так, дітки минулого тижня поїхали до Естонії. З нашої громади це 27 дітей, організовано благодійним фондом BGV, але це дітки постраждалі від ракетного удару і шахедних.
1: Хімаш 3 квітня, які відбувся.
2: Так, але ще Хімаш – це від шахедних атак. Було зібрано дітей, і вони у вівторок вирушили в таку маленьку подорож, це 10 днів. Також до них приєдналися дітки з Житомира, 9 дітей, і вони вже всі разом. Ну, це дітки категорії 12-16 років, звичайно, було не так легко підібрати таку кількість дітей саме такого віку, бо в нас вже навіть є деякі такі, не знаю, чи можна назвати як скарги, так, а чого там мою дитину не запросили. То тут було визначено прям перелік вулиць, які підпадають під цей проект, і також вік.
1: Скажіть, взагалі, як часто дітки відправляються за кордон, і який благодійний фонд допомагає саме з поїздкою?
2: Це взагалі різні, знаєте, як є пропозиція, ми одразу на неї реагуємо. На тому тижні також було запропоновано поїздку до Польщі, але це одна дитинка всього лише з громади, і ну, ми швиденько організували, але там є доплата. Звичайно, є умови, це повністю безкоштовно, наприклад, як в Естонію поїхали діти, є пропозиції ось такі з якоюсь доплатою, але батьки погоджуються, ми знаходимо бажаючих, і вони відправляються так само у нас ось в Dreamland, організовано зараз 10 діток на пільгових категорій, які поїдуть відпочивати.
1: Розкажіть, будь ласка, все ж таки, я думаю, що наразі ще проводиться якийсь перелік, хто може поїхати, куди може поїхати. І ми спілкувалися з Людмилою Гурківською, якщо я не помиляюсь, саме про те, коли дітки можуть куди звернутися для того, щоб поїхати. Чи є якісь ось в найближчий час, можливо, заплановані поїздки? Чи пропонував якийсь благодійний фонд вам в допомозі з цим? Хто може подати документ завчасно для того, щоб, ну, можливо, попасти під ту категорію, яку можуть запросити на відпочинок?
2: Оздоровленням діток у нас займається відділ з питань сімейної політики, який знаходиться на вулиці Шевченка, 8. І батькам, які відносяться до пільгових категорій, це і багатодітні, і захисників, також одинокі мами можуть звертатися, ставати на облік. Їм, відповідно, буде видана довідка про те, що ця дитина може бути оздоровлена. Є програми, що це саме батьки шукають самі той відпочинок, яким їм підходить. Або це, можливо, вже, ну, у нас є сформований список цих діток, які перебувають на обліку, і вже при надходженні якихось пропозицій ми вже можемо обрати тих дітей, які в нас перебувають на обліку.
1: Пані Юлія, я хочу ще запитати, все ж таки, ви управління праці та соціального захисту населення, ведете свою сторінку у Фейсбуці, викладаєте новини, взагалі фотографії, ми можемо дізнатися, чим наразі живе управління праці, що сьогодні відбувалося, де були, де перебували. І я дивлюся, що дуже багато зараз останнім часом є дописів про те, що ви співпрацюєте з благодійними фондами. Ось, наприклад, приїжджали якісь, ви бачилися з ними вживу, про що спілкувалися, вони перевіряли, як йде робота. Розкажіть, що це був за візит такий останній і скільки зараз благодійних організацій долучається за допомогою до вас?
2: Так, ми щодо соціальних мереж активно ведемо, бо це дійсно такий як корисний метод подачі інформації. Десь колись ми там з вами на інтерв'ю зустрічалися і говорили за соціальні мережі і поширення інформації, то на даний момент у нас вже створена офіційна сторінка в Інстаграмі, і у нас також там більш, мабуть, швидко подається інформація, бо це такий доступ до сторіс, і якщо в нас працює і приїжджає до нас якийсь благодійний фонд, то там одразу є ця інформація, або це якийсь захід, і також там публікується одразу інформація. Хто ще не підписаний, може підписатися. Пошуку просто управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. І там наша сторіночка з нашими публікаціями. Щодо благодійних фондів. Так, звичайно, ми дуже активно співпрацюємо. Це благодійний фонд «Рокада», благодійний фонд «Право на захист». На тому тижні до нас приїжджала благодійний фонд «Рокада». А саме це було... таких два напрямки, а саме швидке реагування на постраждале населення, саме те, що в нас відбулося пошкодження житлових будинків після шахетної атаки, і вони надали деякі такі, знаєте, самі перші речі, які потрібно для того, щоб хоча б закрити ту кришу від того, щоб, ну, бо можливо був би дощ. Це якби такі проекти швидке реагування. Також, якщо в нас відбуваються ось такі ситуації, ми повідомляємо благодійний фонд, щоб якось допомогти прям дуже швидко.
1: Оперативна допомога.
2: Так, оперативна. Ну і також це був відділ моніторингу за внутрішньопереміщеними особами. Ми з ними постійно зустрічаємося, саме це кожного місяця, це проведення опитування щодо потреб і загальної картини внутрішньопереміщених осіб на сьогодні в місті Коростені. І сьогодні, станом на сьогодні, у нас внутрішньопереміщених 2996 осіб. Це вже доходить до такої кількості 3 тисячі. Буквально ось за той тиждень у нас 5 новоприбулих, але попередніх 2 тижні у нас була прям дуже велика кількість внутрішньопереміщених. Це близько кожного тижня 25 осіб.
1: З якої області найбільше ось долучається? Чи у вас є така інформація?
2: Так, звичайно, є. Найбільше це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська і Харківська. Це, мабуть, саме така найбільша кількість, з
1: тобто
2: якої
1: люди
2: прибувають.
1: Вже не витримують і просто шукають собі більш такого безпечного місця. Ну, безпечного місця взагалі зараз, ну, не можна, скажімо так, сказати, де воно буде, якщо це є тільки не там прям крайній захід країни, але все ж таки ми всі розуміємо, що, ну, люди просто мігрують заради того, аби врятувати своє життя.
2: Так, прибувають багато, ну, той тиждень це 5 осіб, але все одно кожен тиждень статистика така, що до нас переміщаються внутрішньопереміщені особи. Також ми організовували раду з питань ВПО в нашій громаді, зустрічалися, був такий дуже великий захід щодо обговорення нової постанови, це експериментальний проєкт щодо житла в сільській місцевості. Ну, ми висвітлювали також це в соціальних мережах і телебачення також, і обговорювали щодо впровадження цього проєкту, бо це якби сама основна проблема внутрішньопереміщених осіб – це житло. І обговорили, дізналися потреби. Ми зараз працюємо над створенням комісії, яка буде обстежувати житлові будинки в сільській місцевості. І, ну, для того, щоб знати потребу житла в селах, і також працюємо над потребою, хто буде мати бажання там проживати. Але у зв'язку з тим, що в нас велика кількість внутрішньопереміщених, то, обговоривши це питання, у нас вже є бажаючі і зацікавлені в цьому проєкті. Звичайно, будемо працювати в цьому напрямку. Спочатку створюємо комісію, обстежуємо, знаходимо житло в сільській місцевості. Це житло, яке буде переходить у фонд міської ради. Воно буде не у власності внутрішньопереміщених осіб. внутрішньо переміщена, якщо вона погоджується, це буде заключатися договір з міською владою про те, що особа там може проживати. Цей договір буде діяти 3 роки, але потім, звичайно, якщо все буде добре, то цей договір буде продовжуватися, а можливо, десь в майбутньому, коли закінчиться цей експериментальний проєкт, можливо, потім якось ми сподіваємося, що це житло може і перейти у власність внутрішньопереміщених осіб.
1: Можете допомогти або з придбанням цього житла, там з виплатою там на деякий час, або взагалі, якщо буде проєкт, який або профінансують, або приймуть, взагалі як, ну, віддати, наприклад, це житло, приватизувати. Це дуже добре, взагалі, до речі, новина, хоча вона ще не є новиною, дійсно, це тільки в проєкті, але про те, що вже говорять, ну, дуже приємно, ну, знати, так, що людей приймають, можливо, тільки поїхали зі своїх домівок, залишили все, приїхали сюди з одним рюкзаком. Яку ще допомогу наразі ось надавали? Приїхали нові ось внутрішньо переміщені особи, одразу звернулися до управління праці, можливо, десь зараз живуть у друзів, можливо, вийняли житло на деякий час, можливо, там хтось їх приютив, або, можливо, тимчасово надали якесь житло. Розкажіть, будь ласка.
2: Тимчасово ні, це люди, які десь в своїх знайомих або десь знаходять самі житло. Також ось у нас навіть була ситуація внутрішньо переміщена особа проживала в будинку в чоловіка, який надавав, от просто в мене є будинок, ви можете там проживати. То зараз ми розглядаємо питання для того, щоб, ну, поселення, будинок-інтернат геріатричний, а такі особи мають право на безкоштовне поселення. Ну, бо вже чоловік почав потребувати сторонньої допомоги, то ми зараз працюємо над тим, щоб допомогти в оформленні цих документів, і такий варіант можливий. Далі, так, ну, в більшості це люди, які самі шукають, бо з житлом у нас це дійсно проблема.
1: Тоді я запитаю вас одразу ось саме по цьому питанню, більш таке додаткове питання. З якими установами і організаціями ви співпрацюєте? Якщо це літня людина, ВПО, прибуває до нашої громади, просить прихистку, захисту, допомоги, якщо вона вже в такому, ну, більш літньому віці, потребує якоїсь допомоги, співпрацюєте з геріатричним пансіонатом, співпрацюєте, можливо, з лікарнею, медичну якусь допомогу треба надати. Різне буває.
2: Так,
1: люди просто біжуть зі своїх ось місць проживання не тому, що там, знаєте, безпечно, а все ж таки від небезпеки, їх треба прийняти,
2: до нашої допомогти. Громади навіть і маломобільні прибувають, і в нас є тісна співпраця
1: з
2: паліативна допомога, це надання, і там мало місця, але все ж знаходимо такі варіанти і шляхи вирішення щодо поселення, ну, це хоспіс. Лікарня, звичайно, і геріатричний пансіонат. Бо це путівка виписується через Житомир, це через департамент соціального захисту, ми опрацьовуємо, формуємо справу, і тоді вже якби, я, ну, поселення, звичайно, одразу, якщо це вже все, ну, треба дуже швидко вирішувати. Але з документами, звичайно, ми працюємо і все добре.
1: Взагалі, управління праці та соціального захисту населення дійсно привантажене зараз дуже роботою. Саме ця установа, вона займається багатьма питаннями нашої громади, нашого міста. Розкажіть, які ще питання ось на часі саме на цьому тижні починаєте розглядати, на минулому, що було важливого, було засідання, ми всі про нього чули, в новинах подавали, люди, яким цікаве взагалі це питання, також стежили. Ви вже розказали, що якщо буде все добре, можуть прийняти ось такі міри, що люди отримують якесь житло тимчасове. Розкажіть, що ще зараз розглядаєте?
2: Ми працюємо над тим, щоб надання міжнародної допомоги, це так само.
1: Постійна співпраця.
2: Це постійно. Ми за певний період подаємо списки благодійному фонду Рокада і також право на захист. Вони розділяють, це подібні проекти, там однакова сума допомоги, але ось одразу новоприбулі, ми формуємо списки, їм передаємо, вони назначають певний якийсь час, коли вони можуть приїхати, і вони приймають новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Це щодо надання міжнародної допомоги. Також ми працюємо над тим зараз з громадською організацією «Захист держави». Це щодо надання юридичної допомоги. На минулому тижні ми формували список таких осіб, кому потрібно надання такої допомоги, і громадська організація «Захист держави». Вони надавали таку допомогу, це щодо реєстру міжнародних збитків, щодо пошкодженого або знищеного майна, і так само просто за сам факт внутрішнього переміщення. Вони допомагають зареєструвати, це через Дію, і, ну, знаєте, такі нюанси, там, оформлення електронного ключа, багато хто не знає, як, і ну, як туди можна подати. Вони пояснюють і допомагають в реєстрації.
1: Скажіть, будь ласка, ще я хотіла запитати, взагалі, на яку підтримку можуть розраховувати люди ВПО, які ось до нас прибувають? Це що? Це допомога якась матеріальна, якщо вона передбачена? Це допомога така психологічна, можливо, психолог працює на базі управління праці? Що взагалі може отримати ось ВПО, прибувши до нашої громади? Крім того, що прихисток, захист якийсь тимчасовий, ну і, звичайно, житло тимчасове?
2: Ну, першим ділом це повинні звернутися до управління праці та соціального захисту, саме музей на 5, де в нас працюють з внутрішньопереміщеними особами. Першим ділом потрібно стати на облік і оформити першочергові державні виплати. Потім це міжнародна. Ну і вже по факту ми вже дивимося, можливо, це до нас вийде на зв'язок там якийсь фонд, який може надати допомогу. У нас досі триває видача гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним, які цього потребують. І коли ми вже бачимо по факту, що потрібна допомога, багато там ковдр, ну те, що в нас ми отримали, в нас там ще є в наявності, то ми надаємо це досі.
1: Тобто внутрішньо переміщені особи ще досі прибувають до нашого міста, вже налічується десь близько 3000 людей. Не від хорошого життя, ще раз хочу повторитися, країна сусід не дає жити спокійно, люди шукають собі прихисток, захисток для того, щоб просто жити. Взагалі, дуже така людська потреба. Ну і, звичайно, Коростенська громада співпрацює, допомагає, приймає. Розкажіть, будь ласка, ще, пані Юлія, все ж таки ваша сторінка багато про що може розповісти саме про ваше життя, про відділи, навчання, яке ви проходите. Ну і, зазвичай, ви знаєте, коли ти слідкуєш за взагалі життям управління праці нашого міста, то ти розумієш, що ваші працівники – керівники ось саме відділів десь їздять, десь здобувають якісь знання, обмін досвідом. Це для того, аби ну, більше стати, скажімо так, таким прогресивним поглядом дивитися на все, обмінюватися досвідом, звичайно, обмінюєтеся. Нещодавно знаю, що десь були у Києві, у столиці, або десь ще в якомусь місті. Розкажіть, що відвідували з вашим начальником, знаю, десь перебували, куди вас запрошували, що це був за захід. Розкажіть, будь ласка.
2: Так, ми перебували, це, ну, по факту, це обмін досвідом, організований благодійним фондом «Право на захист» щодо напрацювання законодавства саме по внутрішньопереміщеним. Але в нас і на ще цієї інформації на сторінці немає, але, думаю, сьогодні вже буде. У нас дівчата, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, 2 та 3 липня перебували в Білій Церкві. Це центральноукраїнський такий форум для ВПО, для рад ВПО. Вони, ну, ще в мене інформації не сильно так багато, але це організований захід був благодійний фондом Stabilization Support Services, і були напрацювання саме для роботи рад з питань ВПО і для того, щоб ради ВПО були залучені до прийняття рішень на місцевому рівні. Mm-hmm. Ще ця інформація буде, це проходив четвер-п'ятниця цей форум, і буде інформація у нас на сторінці.
1: Ви знаєте, зазвичай взагалі ось ті комунальні установи або державні установи рідко якось або не рідко, або ось якось так в такому маленькому об'ємі подають інформацію, людина просто не знає. Деякі люди іноді звертаються на телебачення, на радіо, до нас, звичайно, на підприємство, аби вирішити питання пенсійні, або допомогли, щоб десь там до комунальні установи звернутися. Розкажіть взагалі, як ви прийняли рішення зробити сторінку в Інстаграмі? Це я хочу пояснити, для чого нашим слухачам і глядачам, які будуть дивитися, це для того, аби ось ця молода категорія людей, молодшого віку, більш такого, тому що літні люди, в них також, можливо, є Інстаграм, але є люди різної категорії, і категорії здоров'я, і віку, і взагалі всього цього. І я хочу пояснити, що дійсно, якщо ви будете реєструватися в різних соціальних мережах, це дасть більший об'єм аудиторії, більше залученості, наприклад, до якоїсь праці, завдання, ну і більше зможете допомогти. Ось ваш досвід, розкажіть, ви зареєструвалися в декількох соціальних мережах. Люди підписуються, люди більше дізнаються, як взагалі ця ось співпраця працює. Тому що я знаю, що коли ти викладаєш, показуєш, люди більше розуміють, і це дуже позитивно впливає на те, аби взагалі установа і люди співпрацювали між собою. Деякі люди не можуть приїхати, в селах живуть, немає автобусу, повітряна тривога зранку, десь щось не вспіли, не встигли, подзвонити не знають як. Є соціальні мережі, зайшли, написали повідомлення. Як часто до вас звертаються? Розкажіть.
2: Я не знаю, як по Фейсбуку, бо Фейсбук особисті не я веду, але в більшості випадків це я пишу.
1: Бачу, коли?
2: Там, десь, якщо потрібно якусь інформацію подати, колеги ведуть, і також, якщо це інформація якогось відділу, вони узгоджують зі мною для публікації. І ми вже так співпрацюємо. Інстаграм веду я, і давно я дуже довго виношувала цю ідею, і ми навіть при якихось зустрічах, особливо з молоддю, коли, наприклад, презентували наш додаток «Міській сіті», збиралося багато молоді, це шкільний вік, 10-11 клас, і така була взаємодія і обговорення. Коли говорили про Фейсбук, знаєте, якось так вони сприймали трошки, ну там багатьох немає в Фейсбуці взагалі. Різні категорії, Інстаграм і Фейсбук. Я вже тоді так десь на заміточку, ну я вже перед цим планувала, що буде створена сторінка, але знаєте, якось можливо не наважувалася, чи потрібно. І потім, да, зрозуміла, що все ж таки потрібно це робити, бо трохи різні категорії і, можливо, подання інформації буде більш обширне. Також це якась і довіра до установи, і більша відкритість, і поширення інформації іде. Бо, да, підписується, особливо, якщо це якийсь захід і когось десь відмічаєш, то обов'язково потім іде підписка. Якось так.
1: Ви знаєте, саме ось завдяки соціальним мережам, чому я про них почала говорити, все ж таки дивлюся, що 2 дні тому з'явився допис, що до Дня батька управління праці та соціального захисту населення саме організувало творчий конкурс серед дітей громади. Тобто ви вже і інформуєте не тільки завдяки ось медіа нашому, що ось буде, відбудеться конкурс, а вже самостійно переходите, саме займаєте цю платформу. Розкажіть, будь ласка, хто здобув перемогу, що це за дівчинка, більше про неї взагалі, і що це був за конкурс?
2: Ми організували такий конкурс до Дня батька, було оголошення і в Фейсбуці, і в Інстаграмі про проведення такого конкурсу. Звичайно, трошки ми вже пізно про це, у нас така ідея виникла, бо там було наче за тиждень до завершення шкільного періоду, але все ж ми обрали дівчинку, це учениця Коростенського міського ліцею номер 2, дівчинці 10 років, вона учениця 4 класу, вона написала для батька вірш, і ми її обрали переможницею. Звичайно, хочеться, щоб таке продовжувалось, і в наступному році ми вже будемо знати, що ось так можливо, і Це може бути і малюнки, ми будемо думати, але, думаю, треба продовжувати такі конкурси для дітей, їх мотивувати, розвиватися, і для того, щоб вони хотіли свої здібності показати, що ось в них є таланти, і потрібно це розвивати, бо це все ж таки наше майбутнє.
1: Ну, і я хочу сказати, що у Фейсбуці у вас майже також 3000 читачів, підписників. Я думаю, що дійсно ось завдяки соціальним мережам можна дізнатися не тільки про конкурси, а ще й з вами поспілкуватися. З різних віддалених куточків нашої Коростенської громади можна написати повідомлення, подзвонити. Я дивлюся, поки ви в нашій студії, вже кілька дзвінків надходять на ваш номер телефону і питають, і напряму, і співпрацюєте. Дійсно, за день, я думаю, що багато таких звернень, але все ж таки установа працює, допомагає, спілкуєтеся, підтримуєте. Ну, і я думаю, що ми з вами будемо зустрічатися в цій студії ще неодноразово. Обов'язково, якщо відбудеться ще якась поїздка, якщо наші дітки з нашої Коростенської громади поїдуть на оздоровлення або на якийсь відпочинок, буде якась допомога або буде оголошений конкурс, обов'язково ми з вами зустрінемося, почуємося. Ну, а я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми у рубриці «Тема дня» говорили із заступницею начальника управління праці та соціального захисту населення Юлією Кошелевич. Дякую.
2: Дякую.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, вже з'явився допис про те, що саме 29 серпня ми біжимо на честь Героїв України. У День пам'яті захисників України відбудеться 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Учасники можуть обрати дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів і присвятити свій забіг захиснику чи захисниці України. Мінмолодь спорту запрошує долучитися до цієї ініціативи та разом вшанувати тих, хто віддав життя за країну. Реєстрація триватиме до 10 серпня. Цього року кожен регіон і місто, які долучаються до забігу, самостійно реєструють учасників. Отже, із міркувань безпеки місця проведення забігу заздалегідь не розголошуються. Інформація про локацію зареєстровані учасники отримують окремо. Детальніше є на сайті Мінмолодь спорту. А ще організаторами та партнерами забігу у цьому році є Міністерство молоді та спорту України. Також Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство оборони України, Агенція масового спорту України, також Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, Національний музей Революції Гідності, а ще багато-багато організацій, про які ви можете прочитати саме на сайті Мінмолодь спорту. Отже, долучаємося і пам'ятаємо, що реєстрація триває все ще до 10 серпня.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Літні канікули – це час нових вражень, пригод і цікавого дозвілля. Уже 10 та 12 липня для юних користентів віком від 10 до 12 років відбудеться триденний дитячий літній табор у селі Барди. Організатори підготували для дітей захопливу програму під назвою «Космічна подорож на пошуки світла», яка поєднує активний відпочинок, спілкування та цікаві заходи. Отже, до участі запрошують дітей із родин загиблих, військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей із багатодітних сімей. Про те, як зареєструватися, що чекає на учасників табору та хто долучився до організації цієї ініціативи. Наразі нам зараз розповість виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» волонтер Олександр Седляр. Добрий день!
2: Добрий день.
1: Вітаємо вас на хвилі 107.5 Користань ФМ. Звичайно, думаю, що ще й побачимося з вами вже скоро в цій студії. Але розкажіть, будь ласка, що ж ви тут за табір такий чудовий для наших дітей організували? Він буде відбуватися саме з 10 по 12, липня. Розкажіть, будь ласка, про нього більш детальніше, для того, щоб наші слухачі дізналися більше цікавого, що відбувається в місті Коростень.
2: Дивлячись на серйозний стан, не дивлячись на війну, ми зрозуміємо в нашій організації, що відпочинок дітей дуже важливий для дітей, для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, в яких батьки воюють. І саме для таких категорій і організовується цей табір на біля річки, в лісі, для того, щоб дійсно діти могли відпочити, мати класну, круту програму, веселу програму, сплановану програму. Вже майже 6 місяців командою ГО «Промінь любові» з волонтерами, також волонтери з церкви «Віра, надія, любов», волонтери просто з міста, такі як Олена Кучер, у нас такий серйозний стержень. Плануємо такий табір, щоб діти відпочили.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі для кого організований табір, хто може стати його учасником? Я вже розказала, саме які категорії підлягають. Це діти із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей. І скільки дітей плануєте набрати?
2: Дітей плануємо набрати 80.
1: Тобто до 80 дітей?
2: Да, можливо, більше буде, ми нікого не виженемо, але поки з міста, саме по таким категоріям, що ви назвали, буде 30 дітей і 50 дітей з приєднаних територій, саме сільської місцевості. Тому що ми розуміємо, що діти, які з нормальних сімей, які проживають на приєднаних територіях, вони трішки більше потребують такого відпочинку.
1: Пане Олександр, скажіть, будь ласка, взагалі, яка програма чекає на дітей протягом цих 3 днів? Це буде в селі Барди? Що запланували? Чи буде це безпечно? Чи є де укриття? Чи є де ховатися? Як взагалі спланувалося дозвілля для дітей?
2: Все йде по програмі, розписано до хвилини. Щодо безпеки, звичайно, це ліс, укриття, ви ж розумієте, що укриття зробити, це неможливо, але ми повідомляємо батьків і...
1: Будете діяти по ситуації, по безпеці?
2: Так, діяти по ситуації, ховатися на місцевості, як це рекомендує об'ява повітряної тривоги.
1: Ви знаєте, дуже цікаво саме дізнатися від вас, чому, на вашу думку, сьогодні особливо важливо організовувати саме такі табори для дітей. Чому саме зараз організували у липні місяці? Чому не на початку літа? Розкажіть, будь ласка.
2: По-перше, в організації дуже багато питань, дуже багато проєктів. Ми завершили проєкт велопробіг, для нього теж треба була підготовка. Потім взялися підготовити табір. А це величезна робота всієї команди, і режисура, і і сценаристи, які готують, пишуть сценарії, розробляють ігри, готують свої станції, на які дітки будуть відвідувати.
1: Mm-hmm.
2: Тим паче, сьогодні, в цей день, в цей час, якби ми зупинилися на виборі, і наш штаб називається «Світло в тобі».
1: Mm-hmm.
2: От, і він весь штаб побудований як прообраз, в прообразах, але побудований він на літературному шедеврі. Це «Маленький принц».
1: Mm-hmm.
2: Книга «Маленький принц».
1: «Екзюпері», так, так.
2: Побудована. Що?
1: «Екзюпері», так, так, так.
2: Так, да, «Екзюпері».
1: Скажіть,
2: от, «Маленький принц» і саме на цьому, по цьому сценарію, або по цим мотивам зроблені ці проекти.
1: Я знаю, що ви завжди організовуєте щось цікаве, ще і я знаю, що з активностями, і взагалі з сюрпризами, подарунками. У вас дуже класна організація. Саме ось наступне питання буде стосуватися, пане Олександр, хто ж допомагав вам в цій організації? Це церква Віри, Надії, Любові, можливо, шведська місія Вінден, чи норвезька місія? Розкажіть, будь ласка, всі долучились.
2: Шведська місія Вінден, норвезька місія ТХКО. Місія Євразія, всі ці місії, вони долучаються фінансово до організації цього табору та інших площадок, які потім будуть по іншим приємним територіям, тому що цей табір тільки як початок, а далі ми їдемо до діток в їхні двори і там проводимо з ними активності.
1: Скажіть ще, будь ласка, я знаю, що запланований і у вас зараз і цей табір. Щось ще плануєте наступне? Розкажіть, чи плануєте велопробіг вже зовсім скоро ще? І...
2: Ну, велопробіг у нас раз в рік, хоча багато людей зараз просить, щоб знову зробити велопробіг, але на наступний рік буде у нас знову велопробіг.
1: Uh-huh.
2: А так у нас буде, якщо все добре, зараз мовимося, плануємо, думаємо, шукаємо фінанси, думаємося з нашими друзями. І можливо це буде поїздка до аквапарку з дітками, які цього потребують в місті Житомир. Ну і робота по дворам, по вулицям, по дворам з дітками, по селам. У нас планується також табір трьохденний в Котинівці. Потім табір трьохденний в Грозино для діток саме ці всі.
1: Угу. Отже, я думаю, що дійсно це буде дуже цікаво. Треба звертатися, треба телефонувати. Розкажіть, будь ласка, як можна звернутися взагалі, щоб, наприклад, свою
2: На превеликий жаль, реєстрація вже завершена.
1: Ага. Тобто ви набрали 80 дітей вже?
2: Звичайно, звичайно.
1: Це так швидко вже було? Я думала, що ще є.
2: Вона відбувається буквально за день-півтора.
1: Чудово, це досить взагалі гарне, знаєте, таке число дітей набрали, і дійсно, я думаю, що дітям буде цікаво, аби тільки їх супроводжувало мирне небо над головою,
2: так,
1: ніяких повітряних тривог, ну і, звичайно, нехай діти гарно проведуть час, а ми вже з вами зв'яжемося після того, як пройдуть ці дні табору. І я думаю, що дізнаємося багато чого цікавого, чим займалися, що робили, і які враження залишилися у дітей. Дякую.
2: Дякую, дякую вам. Ну і хотілося б зазначити, алло.
1: Так, ми вас чуємо.
2: Хотілося б зазначити, що дуже велику допомогу надає міська рада, саме організувавши транспорт для діток, яких довезуть до самого місця проведення.
1: Тобто долучилися всі, хто тільки міг, задля того, аби діти хоча б трошки відпочили. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександр, за те, що долучаєтеся постійно. Взагалі, з вашої ініціативи відбувається в нашому місті дуже багато цікавих взагалі ідей, реалізується багато цікавих таборів і гарних заходів. Дякуємо.
2: Дякую вам.
0: Актуально.

0: Програма «Об'єктив».
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимире Васильовичу.
2: Дякую.
1: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по Коростенському телебаченню. Наш можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
2: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве середування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема, законом про місцеве середування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням, і відповідно до закону про місцеве середування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Чому підтвердження нашої співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави, ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцеве самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже шосте скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось, тому і це питання, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступ на місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там, міським головою, там, чи селищним головою, чи там, депутатами, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Коростень, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвськ, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
1: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
2: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування, тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. От, скажімо, зокрема, в цьому році я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данці така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде. І от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
1: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
2: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж виділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступила заява десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
1: А реально, скільки ремонти можемо дати?
2: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
1: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому тижні ми говорили про це.
2: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все для робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога, за моєю пам'яті, була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена, ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, частково треба зробити.
1: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
2: Зараз трошки міняється ситуація. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо? Якщо є кошти і виграє тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити, але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграють і почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, теж візьміть вулиця Маяковського, Бендери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив», гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимир Васильович, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
2: Ну, бачите, це вже питання з таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з чистого листа нова організація почне це робити.
1: Тобто питання не забувається, воно...
2: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, і розпочати. Там чітко кожному розписано. І при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, таку не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що в нас, у державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
1: Дякую, Володимир Васильович. Батьки там дуже активні, і громада така дуже...
2: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, а тільки критикують. Трошки гірше, але і це теж треба було.
1: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
2: Ну, так зразу і не відповісти, бо в нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
1: Що сьогодні реалізується активно?
2: Як на мене, такі, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Данськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. На мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщення МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава плече підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйона загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проєкти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка ця хата?
1: Вільна хата.
2: Вільна хата, так. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, не... а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується. І ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
1: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе, мале, або іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато.
2: Я так я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалося котельня для мікрорайону, як ми його назвали Маяковського, там де порядка 10 гектарів землі, в свій час, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне, в Куницькому Василь Іванович, які був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат. І ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили...
1: Там є і стадіон, озеро, там є маленьке футбольне поле.
2: Поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
1: Зараз це чагарник.
2: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти. Ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну... Воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання йде, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
1: Ми зараз...
2: Напряму воно не закріплене ні за ким, це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його... Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
1: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
3: Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
3: Я дзвоню по вулиці з Шатрещанської. Там автобусна остановка і знаки пішохідні, що переход, там облуплені є. Розмітки немає. Дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку. Не останавливаються. Як йдуть 60-80 кілометрів, так і йдуть.
1: Дякую.
3: Я просив би вас прийняти мери для того, хай би пішохідного перехода на ритуалі, зебру хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони останавлювали. Вони, я говорю одному, але це багато нема розмітки, мені по барабан.
1: Зрозуміло, дякуємо.
2: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська, у тому числі, запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям. Але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо. Тобто я погоджуюсь, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
1: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поломана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави, а зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6 стадіон «Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
2: Погоджуюсь, зупинки, ну, вони рахуються всі за нашим комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, щоб привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там, на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відноситься, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки відповідає комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Добрий день.
2: Добрий день.
3: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендера, дом 39, слева куча мусора біля вежі, а справа 2 метри забор уділили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижьоне. Ми йдемо, коли що-то тут тихо.
2: Який номер?
1: 39.
3: 39-й дом. Степана Бендера.
2: Хорошо, добре.
3: За 2 роки це лежить, а стоїть там 4 роки, там влізли і ніхто нічого не робить.
4: Діти прийдуть у школу скоро обратно. І це дуже опасно для діток маленьких.
2: Добре, дякую. Я дякую. Вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому
1: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули безумовно дане питання? Бо я, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
2: Якщо вам подивимося, це вулиця номер 39, подивимося, ну, зрозуміло, земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
2: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони надають нам перелік, що вони хочуть. Перш ніж, як правило, більшість зараз дрони йдуть в різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною, з Житомира спеціалізованими, і прикордонною військовою службою, на яких покладено, це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме різні, навіть от я перед тим, як до вас йшов, була у мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну, просто заяву колосальна кількість. Біля 100 заяв уже нас на сьогодні є, ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона, отакі рази, на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що з початку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на цій сесії знову підуть кошти, ну, може там не сотні мільйонів, але нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України. І це правда. Тому у нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця. Ну, я думаю, що
1: по-іншому ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
5: Доброго дня.
1: Добрий день.
2: Доброго дня.
5: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Це, щоб краще було дроном.
1: Освітлення
2: чого? Не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там іде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, які вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, оці дрони, які летять, ну це трошки, на мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією, ми можемо відключити, це не є проблема, всі це відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці мордьовщики летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна, і воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знов звертаються за довідками.
2: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
2: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно з закону і рішення суду, людині повинні виплатити ці два мінімальних оклади, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для того, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, немає. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще йде там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Виявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду. Якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ну ми всі звикли до того, що будь-яка громада, ну взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває, ну, оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги. Ну, після військового стану, якщо будемо що робити, на

0: про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, ну, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Ну, а це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
1: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
0: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиці не асфальтовані, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Ну, зокрема, от ми не сказали, що на в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парком Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які буде залучені кошти, які будуть робочі місця, що буде мати від цього наше місто. І оце перспектива, і, до речі, ця перспектива робиться не на один рік, я думаю, що до 4 років те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як створювали, обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, повинні це бачити. Ми кажемо тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу. Там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати. Чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, ну, цікаві, які пов'язані, в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яким направленням ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти те ж саме спорт. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер 1. Те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стало, що тільки так буде подробно. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо. Ідеї дуже цікаві, багато і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції, як ми бачимо розвиток нашого міста. Да, війна ж на весь час буде, у нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Що для молоді зробити? яка перспектива розвитку.

0: історично ми знаємо, там зробили все, що могли. Але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній. Тому якраз в стратегічному плані це передбачено в повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога. Тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський лаш хоче те й робить, ну це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте,
1: в комплексі вже, воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користувачі звернувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виносяться, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди на, в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про Палац культури, такі достатньо спірне питання, яке набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання може було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що, ну, не все просто вирішується, але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і в це положення, яким повинен бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре, зауважень невеликих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, і приїжджають нас гостей багато, і концерти проходять, і наші, і місцеві це. Це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вносяться питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через збереження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо. І...
1: Володимир Васильович, а взагалі, які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували, можливо, не встигаємо, або навпаки, в нас ще з'явилось нове, що ми хочемо зробити, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому
0: випадку. Вулиці Грушевського, ні, ну я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки.
0: Що, будемо,
1: що це такий великий
0: підуть.
1: Пріоритет.
0: Да, це підуть. Ну і там вже в нас ще є вулиці, там вже спланували, які, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз дебільше чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що в нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає.
0: Проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більше розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі. І терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, в державі, на жаль, теж менше людей. одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, спорим, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо і далі, що будемо робити саме із
1: можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання. Але укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде, і ніхто від цього...
0: Є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто в селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, ну це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканці?
0: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло. Берегти його. Скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку там ми стараємося провести це до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю обов'язково, чимось його хочеться
1: Володимир
0: комусь ламати.
1: Володимир Васильович, 30 секунд. Тож ми...
0: Тому я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто. Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
2: Програма «Об'єктив».
3: говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
4: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень-Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень-Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
3: Головні новини тижня на Коростень FM.
5: Реклама на Коростень FM.
6: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
7: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
5: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровер. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10 годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, 7 липня, у світі відзначається Всесвітній день шоколаду. Десь прийнято відзначати 11 липня, хтось святкує в Західній Європі 7-го, але сьогодні поговоримо саме про шоколад. Для когось це просто ще один привід з'їсти шматочок улюблених ласощів без докорів сумління, а для когось можливість дізнатися, яку довгу і захопливу історію пройшов шоколад, перш ніж опинитися на полицях магазинів. Ви знаєте, мені, до речі, здається, що дуже складно знайти людину, яка хоча б раз у житті не куштувала шоколад. Ну, наприклад, шоколадні цукерки, наприклад, якісь десерти з шоколадом. І взагалі, я думаю, що ми додаємо його не те, що до різних десертів, а ми його даруємо і на свята, і беремо в дорогу, і п'ємо гарячим, холодним. Ну, я не знаю, будь-які є взагалі версії рецепти шоколаду. Але ще кілька тисяч років тому він мав зовсім інший вигляд і смак. Отже, історія шоколаду починається понад 3000 років тому на території сучасної Мексики та Центральної Америки. Саме там ось ті давні цивілізації – це ольмеки, а згодом вже майя та ацтеки – першими почали вирощувати какао-дерева. Для цих, до речі, народів какао було не просто рослиною, його вважали даром богів, і майя навіть називали дерево какао їжею богів. Я думаю, що не дарма плоди використовували під час релігійних обрядів, урочистостей та важливих свят. Цікаво, що перший шоколад був зовсім не солодким. Це був такий дуже густий напій із подрібнених какао-бобів, води та спецій. До нього часто додавали гострий перець, кукурудзяне борошно або різні ароматні трави. Напій збивали до густої піни і пили холодним. Сучасній людині саме такий смак, мабуть, видався б дуже дивним, але тоді він символізував силу, мужність та достаток. Потім какао-боби настільки цінувалися, що виконували ще роль грошей. За кілька десятків бобів можна було купити домашню птицю, тканину чи навіть заплатити податки. А ще історики розповідають, що інколи шахраї навіть робили фальшиві какао-боби, наповнюючи оболонку землею або ж глиною. Особливе місце шоколад займав і в ацтеків. Імператор Монтесума був великим прихильником цього напою, а ще, за легендами, щодня випивав до кількох десятків чаш, адже вважалося, що какао додає сили, витривалості та енергії. До Європи шоколад потрапив вже у 16 столітті після подорожей іспанських мореплавців. Саме вони привезли какао-боби до Іспанії. Спочатку рецепт залишався таємницею, адже шоколад був дуже дорогим продуктом. Європейцям гіркий смак не дуже подобався, тому вони почали експериментувати. До напою додали цукор, мед, корицю, ваніль, а іноді навіть молоко. Ви знаєте, так, шоколад став солодким і поступово почав перетворюватися на модний напій серед королівських родин. Довгий час шоколад могли дозволити собі лише багаті люди. Його подавали у дорогому посуді, а рецепти ретельно зберігали. Лише у 19 столітті почалася справжня шоколадна революція. У 1828 році нідерландський винахідник, це Кондрат ван Гутен, створив прес, який дозволив виділяти какао-масло від какао-маси. Саме це відкриття змінило історію самого шоколаду. І завдяки какао-маслу вдалося створити перші тверді шоколадні плитки. Вже за кілька десятиліть у Європі відкрилися великі шоколадні фабрики, а шоколад перестав бути розкішю. Саме тоді, ви знаєте, почали з'являтися відомі вже сьогодні бренди, які зробили шоколад доступним майже кожній родині. Ще одна цікава сторінка історії – появи молочного шоколаду, який ми всі дуже полюбляємо. Його винайшли у Швейцарії наприкінці 19 століття, і саме до шоколадної маси додали згущене молоко. І новинка швидко підкорила увесь світ. До речі, саме Швейцарію сьогодні часто називають шоколадною столицею світу. Там виготовляють один із найякісніших шоколадів, а середній житель країни щороку з'їдає близько 10 кілограмів цього десерту. Сьогодні шоколад буває найрізноманітнішим. Це чорний, молочний, білий, пористий із горіхами, сухофруктами, карамеллю, печивом, ягодами, морською сіллю чи навіть перцем чілі. Шоколад'є продовжують дивувати новими поєднаннями смаків, а у деяких країнах навіть можна знайти шоколад із сиром, із беконом, із базиліком і навіть водоростями. І хоча саме такі поєднання подобаються не всім, вони доводять, що саме фантазія кондитерів майже не має меж. Окремої уваги, до речі, ще заслуговує білий шоколад. Багато хто навіть сперечається, чи можна його називати шоколадом.
Річ у тому, що він не містить какао-порошку, але його основою є какао-масло, молоко та цукор. Саме тому він має кремовий колір і ніжний смак. А ще шоколад став дуже давно об'єктом наукових досліджень. Я думаю, що у якісному чорному шоколаді всі знають, що містяться дуже багато антиоксидантів, є, до речі, магній, залізо та інші корисні речовини. Вчені вважають, що в помірній кількості він може позитивно навіть впливати і на серцево-судинну систему, і покращувати концентрацію уваги, та навіть допомагати боротися зі стресом. А ще під час вживання шоколаду в організмі виробляються ендорфіни та серотонін. Це речовини, які часто називають гормонами щастя. Саме тому після шматочка улюбленого шоколаду настрій нерідко стає кращим. А ще, звісно, важливо пам'ятати і про помірність. Адже навіть найулюбленіші ласощі мають залишатися саме ласощами. Цікаво, що шоколад неодноразово побував навіть ще й в космосі. Його включали до раціону астронавтів, адже він компактний, поживний і швидко допомагає відновити енергію. А ще шоколад супроводжував людей під час експедиції, воїни, тривалих подорожей. Його цінували за високу калорійність та здатність швидко відновлювати сили. Я думаю, що сьогодні вже важко уявити світ без шоколаду. Він став і символом свята, романтики, дитинства і гарного настрою. І знаєте, напевно, поки я читала, вже в мене в голові десь виникла ідея з'їсти якусь цукерку під час того, знаєте, як ти заварив каву або хочеш там собі випити чаю. І я думаю, що саме цей сучасний шоколад, він зовсім не схожий на той гіркий напій, коли його тільки почали куштувати. Який пили, наприклад, ще, як ми вже казали, майя, ацтеки. Ось саме він пройшов такий довгий шлях крізь там століття, взагалі віки, щоб стати одним з найулюбленіших смаколиків нашого взагалі дитинства і взагалі людства. Тож, якщо сьогодні ви відкриваєте плитку шоколаду або приготуєте чашку гарячого какао, згадайте, що у ваших руках не просто десерт, а взагалі частинка історії, яка налічує понад, напевно, 3000 років. І погодьтеся, що це ще один чудовий привід відсвяткувати Всесвітній день шоколаду. Всім сьогодні смачного солодкого дня!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Гороскоп на суботу, 11 липня. Що вам бажають зірки та радять астрологи на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, субота подарує багато енергії та бажання бути в русі. Гарний день для прогулянок, поїздок, а ще зустрічей із друзями. Також не бійтеся спонтанних рішень, вони можуть принести вам приємні емоції. Тельці. День сприятливий для домашніх справ і відпочинку. Знайдіть час для себе, улюбленої книги чи просто перегляду фільму. А вечір може порадувати вас несподіваною доброю новиною. Близнюки. На вас чекає тільки насичене спілкування, можлива цікава зустріч або телефонна розмова, яка й підніме вам настрій. Не відкладайте сьогодні дрібні справи, сьогодні вони вирішаються особливо надто легко. Раки. Ця субота налаштовує вас на затишок і сімейне тепло. Гарний день для відпочинку на природі або ж спільної вечері із рідними. Прислухайтеся сьогодні особливо до своєї інтуїції. Леви. Ваш гарний настрій передаватиметься іншим. День підходить для творчості, відпочинку чи нових знайомств. Не забудьте сьогодні залишити час і для власного відновлення. Діви. Зірки радять вам сьогодні не поспішати, відкладайте зайві турботи і дозвольте собі трохи розслабитися. Гарний момент, щоб навести лад не лише вдома, а ще й у власних думках. Терези. У вас дуже сприятливий день для прогулянок, покупок і приємного спілкування. Можливо, саме сьогодні, як кажуть зірки, з'явиться ідея, яка стане початком чогось нового. Скорпіони. Сьогодні, скорпіони, не перевантажуйте себе справами. Краще присвятіть цей день відпочинку та людям, які дуже вже давно поруч із вами і яким з вам дуже комфортно. А ще, скорпіони, невеликі радощі подарують вам гарний настрій на всі вихідні. Стрільці. Сьогодні у вас чудовий день для активного дозвілля. Якщо ви давно хотіли кудись поїхати або змінити обстановку, саме час це зробити. Також нові враження зарядять вас енергією. Взагалі, я думаю, що на цілий місяць. Козероги. А вам субота може допомогти відновити сили після насиченого тижня. Не поспішайте вирішувати всі питання одразу, тому що спокій і відпочинок сьогодні будуть найкращими помічниками. Водолії. У вас день дуже простий, який може принести цікаві знайомства або несподівані пропозиції. Взагалі, порада від астрологів та зірок – будьте відкритими до нового. І на завершення в нас ще є риби. Сьогодні вам варто більше довіряти своїм відчуттям. Гарний день для творчості, відпочинку біля води або спокійної прогулянки. Вечір подарує вам приємні емоції та душевний спокій. Не дивлячись на те, що вам побажали зірки та астрологи, для кожного знаку зодіаку – взагалі гарний настрій на хвилі 107.5 Коростень FM вам завжди гарантовано.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальника прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Підтримка підприємництва, стратегічний розвиток громади до 2030 року та наведення порядку у сфері торгівлі. Це теми, які сьогодні набувають особливої актуальності. Отже, на якому етапі перебуває розробка стратегічного плану розвитку Коростенської громади, чому у місті є несанкційована торгівля біля ринків і магазинів, і, звичайно, поговоримо про конкурс «Краще підприємець громади». Сьогодні про це будемо говорити з начальником управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимиром Стужуком. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пройшов тиждень з нашої останньої розмови, як ви були в студії на хвилі 107.5 Коростень ФМ. Поговорили, по-перше, про ваш візит, ось і взагалі про вашу поїздку за кордон для обміну досвідом, звичайно. Але все ж таки хочеться більше поговорити про те, що відбувається в нашій коростенській громаді. Поговоримо спочатку, ось на початку нашого інтерв'ю, саме про стратегічний план розвитку коростенської громади. Що наразі відомо нового, як просувається план стратегічного розвитку, ну і що можете нам розказати цікавого?
2: Ну, це стратегічний план – це саме основний документ, який на сьогоднішній день є в громадах взагалі в Україні. І це не просто там забаганки якісь громад, а це жорстка вимога українського законодавства, тому що держава чітко вказує, що кожна громада повинна мати свій стратегічний план, який має бути синхронізований із загальнонаціональними та обласними цілями. Без цього документа громада фактично вона випадає з правового поля планування країни. Для чого це потрібен стратегічний план стратегічного розвитку? По-перше, це розуміння реальності, що у нас є і які наші сильні сторони, а де у нас болить. Друге, це ефективність кожної гривні. Це стратегія визначає пріоритети, куди інвестувати кошти громади в першу чергу, щоб отримати максимальний ефект для людей. Ну і головне, це залучення коштів. Це саме головне, тому що жоден міжнародний донор, європейський фонд чи інвестори не дадуть кошти громади, яка не має чіткої офіційної стратегії. Для закордонних партнерів відсутність стратегії означає, що громада не знає, ну, куди вона йде, чого вона прагне, що їй потрібно.
1: Тобто громада, у якої немає планів.
2: Да, якщо у громади немає планів, тоді яка може бути розмова про яке фінансування чого?
1: Угу. Я знаю, що взагалі ось план стратегічного розвитку завжди представлений, коли наші представники Коростенської взагалі міської ради десь їздять на якісь відрядження за кордон, постійно представляєте, приїжджають до нас якісь партнери громади, ось ви їм показуєте, розказуєте. Їх взагалі якась думка про те, як ми розвиваємося. Ви ж можете поділитися, розказати?
2: Ну, я би ще хотів би...
1: Що взагалі завжди представляєте? Що найбільше показуєте? Чим є ось дійсно ось про що розказати і навіть показати і з гордістю?
2: Ну, якщо ми говоримо саме про стратегію розвитку, то питання, по-перше, задається для навіть і самі жителі. Ну, для чого взагалі воно і як використовує саме органи місцевого самоврядування цим стратегічним планом розвитку. По-перше, це відповідно до цієї стратегії розвитку розробляються всі програми соціально-економічного розвитку і також цільові програми освіти, ЖКХ, медицини і інші. Також на основі цієї стратегії формується вже бюджет громади, тому що всі фінансування, воно прописується. На що має йти ці кошти. І також, як ви вже сказали, що для написання заявок, грантів на міжнародне якесь фінансування, з чого починається заявка, це там прописується, що цей проєкт, який буде фінансуватися, він відповідає стратегії розвитку і вирішує питання оперативної цілі такої-то, такої-то і такої-то. Тому що сама структура цієї стратегії розвитку, вона складається, є цілі стратегічні, це в нас три цілі. Одна стратегічна ціль – це економічний напрямок, інша, друга стратегічна ціль – це розвиток громади, і третя стратегічна ціль – це соціальний розвиток.
1: Угу.
2: Да. А другий – це інфраструктура, екологія і так далі. І вже під кожну цю стратегічну ціль розробляється оперативна ціль. І вже під оперативні цілі розробляються заходи саме для того, щоб досягнути цих цілей.
1: Цілі до 2030 року.
2: Так. Да. Тому що розвиток у нас, сама стратегія, як називається цей документ, стратегія розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Якраз саме в цьому і суть, що вона охоплює 5 років планування. Це довгострокове планування на 5-7 років, а уже програми цільові, вони вже середньо і короткострокові, там 3 роки, і на рік, на 3 роки. Якраз вже цими цільовими програмами вирішуються ті, знову ж таки, ну, ми говоримо про цілі, тому буде така тавтологія, часто звучать це слово. Уже саме стратегічні цілі, куди має наша громада, ну, дійти. Під час розробки цієї стратегії ми, ну, врахували сучасні методики стратегічного планування. Саме головне, що для того, щоб була якісно розроблена стратегія, це було провести SWOT-аналіз. Це визначення іде сильних сторін, слабких сторін, загроз і також можливостей. Ну, той аналіз, який в нас є, він показав, що, ну, однією із сильних наших сторін, нашої громади, це все-таки є вигідне транспортне сполучення, тому що через нас проходять дороги як і державного значення, і місцевого значення. Також Коростень є таким цікавим і оригінальним залізничним вузлом, де дуже багато в нас залізниці проходить. І тому це є одна з таких сильних наших сторін, яка і також відображена саме в стратегії розвитку. Основною із таких, скажімо так, небезпек, це, звичайно, залишається у нас військовий стан, військова агресія і наближеність до кордону з Білорусі, також обстріли постійні інфраструктури, енергетичні інфраструктури, вони якраз і є результатом того, що інвестори є такі більш насторожені і з обережністю розглядають Коростень для інвестицій. Хоча ще одною з таких сильних сторін наших – це є у нас створення двох індустріальних парків. Якраз саме ці парки можна використовувати як сильну сторону в розвитку для релокації підприємств, для будівництва нових підприємств і також для залучення іноземних інвестицій в нашу громаду. Ну, такими викликами, якими ще основними є, це, і вона в всій Україні залишається, це демографія. Тому що по всій Україні зменшується кількість населення, народжуваність також зменшується. А як для Коростеня питання, відтік кадрів кваліфікованих і там молоді, тому що в Коростені немає вищих навчальних закладів ніяких. І ми це чітко розуміємо. Якраз аналіз, оцей SWOT-аналіз, він і показав таку вразливість Коростеня, що відсутність цих закладів вищої освіти, і молодь, вона коли їде в інші міста навчатися, і вже там відповідно да, знаходить собі там роботу і залишається там.
1: Взагалі, що закладено в цей план стратегічного розвитку громади до 2030 року? Про що можете розказати?
2: Ну, так як я казав, що це самий такий потужний документ, де охоплені всі напрямки життя нашого міста. Ну, все максимально і описано. І він досить такий потужний. Я взяв тут, роздрукував, щоб наглядно розуміли, як воно виглядає. Наприклад, у нас є там стратегічна ціль 3. Людиноорієнтована громада з розвиненим людським потенціалом та сучасною соціальною інфраструктурою, що забезпечує рівні можливості для самореалізації та гідного життя кожної людини. І потім уже кожна ця стратегічна ціль розбивається на оперативні цілі. Наприклад, оперативна ціль 3.1 – це створення умови для продовження тривалості активного та здорового життя населення громади. І вже сюди розбиті заходи, де чітко написано, який це захід, термін реалізації, відповідальні виконавці, які індикатори результативності і показники, які ми маємо отримати. Що ще хочу сказати про цю стратегію, яка нова розроблена. Одним із таких елементів є нових, що ввели дуже чітку ієрархію цих показників. І ми зараз якраз працюємо над тим, щоб зібрати інформацію від там розпорядників коштів, установ, організацій, які є виконавцями цієї стратегії, даних, які в нас на сьогодні результат. І потім уже в показниках результативності є уже цифри там чи показники, що має бути там до 30-го року. І вже ми будемо мати чіткий аналіз по результатам кожного року. Будуть вводитися уже дані, ті, які відбулися зміни, і ми будемо бачити там перспективу, який результат, чи пішло зростання, розвиток, чи виконались ці плани саме виконання заходів, чи ні. І потім буде вноситись таке коректування, якщо не виконуються плани, що потрібно для цього зробити, щоб все-таки ті цілі, які були поставлені в стратегії, вони виконувались. Наприклад, тоді по заходам завдання до реалізації в нас, то, що я вже казав, було забезпечити доступність та якість медичних і реабілітаційних послуг для населення. Заходи для цього досягнення цієї цілі, наприклад, 3.1.1.1, є впровадити гендерно чутливу та інклюзивну модернізацію закладів охорони здоров'я. І індикатором результативності є кількість модернізованих закладів, кількість адаптованих приміщень, там санвузли, входи, навігація. Для також ще одним із заходів, щоб досягнути цю стратегічну ціль, це є інтегрувати мережу закладів охорони здоров'я на території громади, забезпечивши комплексне надання медичних, реабілітаційних та профілактичних послуг для всіх груп населення з урахуванням потреб жінок, чоловіків, дітей та маломобільних осіб, включно з організацією скринінгу та раннього виявлення основних захворювань. І у нас відповідальним за цей захід є відділ охорони здоров'я. Термін реалізації 2026-2027-2028 роки. І, наприклад, по індикаторам результативності, це кількість проведених скринінгових обстежень для жінок. Мамографія 3,5 тисячі, цитологія 4,5 тисячі. Наприклад, кількість пацієнтів, охоплених профілактичним оглядом, 10 тисяч. Ну, от це так коротко, як воно виглядає в реальності. Якщо взяти, наприклад, захід... Завдання для реалізації 2.1.5 – розробити та впровадити комплексний план просторового розвитку громади. Це вже у нас буде інша стратегічна ціль. Значить, заходом є розробити комплексний план просторового розвитку територіальної громади. І індикатор – це створити систему ефективно збалансованого використання територій і земельних ресурсів. І як результат має бути обстежено 800 квадратних кілометрів території. Ну, до чого я хочу сказати, що сам цей документ, саме стратегія розвитку, вона розписана дуже чітко. Кожна ціль, оперативна ціль, завдання, заходи, відповідальні терміни, числа, дати, все чітко прописано. Для того, щоб потім мати можливість його відслідковувати, моніторити, як воно виконається, як воно виконується, чи потрібно якісь додаткові ще туди включати ресурси і так далі.
1: Пане Володимир, хто складає стратегічний план розвитку громади? Хто над ним працює?
2: Над стратегічним планом розвитку працюють всі.
1: Всі відділи?
2: Всі відділи, всі установи, всі організації також під час розробки цієї стратегії проводяться громадські слухання. Сама розробка висвітлюється на сайті, в соцмережах, приймаються звернення від громадян, від громадських організацій, пропозиції, їхнє бачення, і там, які би хотіли б вони цілі, щоб були вирішені, які би заходи були би виконані. Скажімо так, над стратегією працює вся громада. Управління економіки виступає таким модератором, який цю всю інформацію збирає, узагальнює, відфільтровує, придає йому такий вид уже завершеного документу кінцевого, і уже депутати міської ради, комісія, спеціальна робоча група, куди входять всі керівники всіх установ і всіх напрямків нашого міста. Уже вони її розглядають, і ця стратегія затверджується депутатами на сесії міської ради.
1: Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що зі стратегічного плану розвитку ось нашої Коростенської громади ви можете виділити найбільше? Ось, наприклад, на вашу думку. Все ж таки, ви, як начальник управління економіки, ви, ну, я думаю, що у вас є свій професійний погляд на все це. Що найбільше розвивається? Які найбільші надії на щось, на якусь, знаєте, галузь або, наприклад, направлення?
2: Це, скажімо так, дуже обширне питання, тому що...
1: Це загальне питання вашого погляду.
2: Так. Да, так, як я казав на початку, що стратегія, вона охоплює кожний куточок нашої громади. Він заглядує у кожне віконце до жителів нашої громади. Тому що сюди, я ж кажу, включені від самих таких глобальних проблем, як інвестиції, розвиток інфраструктури, там підприємств якихось великих, потужних, будівництво доріг, ремонт доріг, закінчуючи там, і знову ж таки, освіта, кожна школа, кожний клас, кожний учень, після школи, медицина для дітей, для дорослих, для працюючих, для пенсіонерів. Також саме, де люди живуть, це ОСББ, квартири їхні, будинки житлові, от кожного куточка ця стратегія торкається. Для себе я би зробив таку розподіл, можливо, що воно все взаємопов'язане. Основне завдання для органів міського самоврядування, для влади міської, це забезпечити жителям комфортне життя. Для того, щоб вони могли собі спокійно жити, займатися якимись своїми правами, справами, відповідно, це там дороги, щоб були відремонтовані, щоб вони могли дістатися на роботу, з роботи в поліклініку, в магазин, там, в кінотеатр, інші питання. Соціально забезпечити людей, яким потрібна соціальна допомога, соціальна підтримка, але на все це потрібно кошти. І якщо у нас не буде розвинутий напрямок залучення інвестицій, якщо у нас не буде сприятливих умов для того, щоб розвивались підприємства, розвивалось підприємництво, люди могли працювати, заробляти кошти, всі інші питання, ну, автоматично неможливо буде вирішити. Перше, потрібно, щоб працювали підприємства, люди, і відповідно сплачували податки. Потім за ці податки можна буде вирішувати інші питання: освіта, медицина, соціальна підтримка, розвиток інфраструктури, ремонт і так далі. Тому от такий план. Але воно одне без іншого не працює.
1: Чи представляєте ось стратегічний план розвитку громади саме до 2030 року десь відкрито, де його можна почитати, подивитися, ознайомитися з ним? Розкажіть.
2: Так, доступ у нас до всіх документів стратегічного планування, стратегічного розвитку, відкритий доступ. Можна на сайті Коростенської міської ради, офіційний сайт, відділ, ну, в закладка «Економіка», там зразу він на першому плані, саме стратегія розвитку Коростенської громади, і там уже повністю описана сама стратегія, Також, що нового введення в цьому році зроблено, ми в саму стратегію додали ще перелік цих цільових програм. Уже в самій стратегії вони перераховуються, тому що якраз цільові програми, вони є механізмом виконання цієї стратегії і тих заходів, які там направлені. Також сам план заходів виконання стратегії, він відокремлений в окремий документ. Це зроблено для того, щоб було легше опрацьовувати, працювати, моніторити подальшому з цим документом.
1: Взагалі ознайомитися можна на сайті Коростенської міської ради багато з якими документами, саме ще, як ви сказали, зі стратегічним планом розвитку громади до 2030 року. Це
2: я
1: дуже добре.
2: Можна я вас поправлю так, зразу, да, вибачаюсь, звичайно, не поправляється. Зараз документ, правильно таку назву він має, стратегія розвитку Коростенської громади. До цього у нас був план стратегічного розвитку і так далі. Але зараз законодавство чітко визначило, має бути стратегія розвитку. І в подальшому, коли ми будемо десь посилатися на цей документ, саме стратегія розвитку. Якщо ми не напишемо слово «стратегія відповідає там оперативній цілі стратегії розвитку», то тоді там держава чи якісь гранти чи інвестори, вони скажуть, так, ваш документ не підходить під фінансування і так далі.
1: І тобто ще все змінюється, модернізується.
2: Так, да, і ще саме головне, що наша стратегія територіальної громади має відповідати стратегії області і стратегії держави. Тому що першочергова держава розробляє стратегію якісь по великим таким напрямкам, потім область розробляє стратегію ще по більшим напрямкам, а вже громада розробляє стратегію розвитку своєї території. Тому такий важливий момент.
1: Звичайно,
2: є.
1: Так. Так, так. Ви знаєте, в нас не так багато часу залишається. Ще дві теми попереду. Це, по-перше, що в місті зараз є несанкційована торгівля біля ринків, магазинів. І, звичайно, ще поговоримо про конкурс «Кращий підприємець громади», який вже відбудеться у вересні, якщо я не помиляюсь. Нагородження саме. Давайте спочатку про те, що в нашому місті є багато де, саме несанкційованої торгівлі. Багато хто хоче чесно, звертається до вас, робить все ж таки якийсь документ для того, аби в нього було підтвердження, що він може, наприклад, займатися торгівлею. Але багато таких людей, які навіть не зважають на правила, створюють стихійні ось ті торгові місця. Ну і все ж таки це є проблемою. Розкажіть чому і поясніть, будь ласка.
2: Бачите, це ще раз підкреслює різносторонній напрямок вашої передачі, тому що ми тільки що говорили про суперстратегічні плани розвитку громади, і зараз ми вже, скажімо так, спустилися там рівень стихійної торгівлі.
1: Але все це пов'язане, якщо
2: да,
1: буде
2: воно,
1: все по правилам.
2: Якраз воно і це пов'язане в чому? Тому що ми хочемо, щоб наше місто було комфортне, розвинуте, привабливе, інвестиційно привабливе, і для людей було гарно. Також в цій стратегії культурним. Також в цій стратегії дуже багато передбачено заходів по благоустрою нашого міста, а незаконна торгівля в несанкціонованих містах, вона якраз і є проблемою для того, щоб там якийсь захід по благоустрою, його щоб ми виконали. То це одним із них, треба якось навести лад, порядок з цією стихійною торгівлею. В нас вже дуже давно є прийнятий депутатами міської ради порядок виїзної торгівлі, там, де чітко все розписано, визначені місця для торгівлі, де можна, чим можна, коли можна торгувати. Проблем для того, щоб в місті торгувати, чи там для підприємців, немає. У нас є багато територій, це і і на Київській, і на Льотнам, і на Черемушках, і де водоканал, і ринки.
1: То
2: можна займатися
1: по всім районам.
2: Да, по всім районам є. Навіть на рівні держави чітко прописано в законодавстві, що торгівля навколо ринків заборонена. Да, тому що є
1: чому,
2: ринки.
1: Чому? Ну, тому що люди ринки. Не розуміють.
2: Да, значить, пояснюю. Тому що ринки – це вже є облаштована територія, офіційна, з усіма умовами для того, щоб, по-перше, сам підприємець або людина, яка займається торгівлею, мала нормальні умови торгувати. І, по-друге, щоб люди могли також спокійно прийти, вибрати товар, поторгуватись, купити і так далі. Ті люди, які торгують на території ринка, в переважній більшості, хай на 99%, це люди, які зареєстровані як підприємці, вони проводять підприємницьку діяльність, сплачують податки і дотримуються всіх норм, які потрібні санітарні і інші при здійсненні торгівлі. Ті люди, які навколо ринків і або на інших несанкціонованих ділянках, це в переважній своїй більшості 100%, вони не зареєстровані як підприємці, вони не сплачують податків, і вони порушують цим, по-перше, закон по благоустрою міста, по-друге, по торгівлі в несанкціонованих місцях, і по-третє, це санітарні умови. І навіть сьогодні зранку до мене приходили представники з ринку, вони написали офіційну, це чергову офіційну заяву звернення до нас, щоб ми врегулювали трошки це питання, тому що люди сидять навколо ринка, торгують там якісь квіти, ще щось, якісь продукти, овочі, фрукти. І цим самим вони, я ж кажу, порушують, і так би люди зайшли в ринок, собі б купили. А людина йде мимо, купила прямо на полі і пішла.
1: Тобто, по-перше, створює перешкоди до офіційної взагалі
2: так,
1: ось торгівлі.
2: Так, плюс захаращують тротуари.
1: Створюють безкультурне, скажімо так, ось ці місця, тобто немає ніякого, ти не знаєш, де вхід, де вихід взагалі. Тобто, перешкоджають офіційному входу в ринок. І по-третє, тобто не сплачують податок, звичайно.
2: Так, і ще мало того, що перешкоджають там тротуари, захаращують, та ще і ставлять свої там транспортні засоби, з яких вони торгують на місцях для інвалідів. І на зауваження там від управління економіки, від відділу регулювання торгівлі, від поліцейських не реагують. І там і куча інших є пояснень там.
1: Чи притягувалися такі люди хоч раз ось за весь час, скільки ось ви пам'ятаєте? Давайте візьмемо хоча б роки, от 4, там скільки йде війна, ось ми розуміємо. Чи були такі люди, які дійсно один раз робив зауваження, другий, третій, спочатку по-людськи, потім вже якось поліцію залучали, чи отримували штраф, як їх притягували до відповідальності, для того, щоб люди розуміли, що вони за це можуть понести якесь покарання, тому що це неправильно. Ще раз кажемо, несанкційована торгівля,
2: скажемо
1: заборонена.
2: Так, на розмову по-людськи реагує 10% людей. Це в основному ті, хто там перший раз десь щось хотів щось продати, а не знав, де місце. У нас ми час від часу проводимо такі рейди, ми роздаємо інформацію, де можна торгувати, чим можна торгувати, як можна торгувати. Тут проблем нема. А є і люди, які просто обрали такий спосіб життя свій. Вони ждуть, чекають, вони знають, що вони порушують. Ми приходимо, там їх просимо, як ви кажете, по-людськи, пояснюємо, вони добре-добре. І через півгодини вони знову повертаються на ті ж місця і знову ж продовжують свою таку діяльність незаконно. В цьому році є вже приклади штрафів за несанкціоновану торгівлю, тому що в нас в місті є поліцейські громади, це входить в їхні повноваження, саме виписувати ці такі постанови про порушення. Міська влада, вона не має таких повноважень, ми можемо тільки інформувати, спілкуватися, як ви кажете, по-людськи просити пояснювати, але в це не працює. Працює тільки, якщо поліцейський напише штраф.
1: Залучення поліції.
2: Да, залучення поліції.
1: Це
2: дуже часто.
1: Це великий штраф?
2: Там різні штрафи, в різних. Перший раз 340 гривень, потім 840, 1700 гривень. Шкала є. Просто що, ми розуміємо, є люди, які на своїй ділянці виростили там цибулину, петрушку чи укріп, і вийшли пучок, продали Да, зрозуміло. Але цим прикриваються ті люди, які, скажімо так, в промислових масштабах займаються продажем овочів, і вони порушують, пояснюють це тим, що якби вирощено на власній ділянці. Ми ж розуміємо, що виростить помідорів, гірків, персиків, мандарини, все-все-все, ну, неможливо. І друге ще таке питання, що дуже часто люди продають в таких несанкціонованих містах взагалі дуже небезпечні продукти саме з санітарно-гігієнічного напрямку. Це якісь консервація, тушонки, м'ясо, копчена риба, м'ясо, воно дуже є швидко псувне. І тому тут теж є
1: гриби,
2: сама...
1: Гриби, давайте будемо говорити.
2: Гриби, да, ягоди, які не пройшли контролю. Але знову ж таки,
1: перевірку,
2: да, але ж знову ж таки, це на відповідальності тих людей, які це купують. Тому що якщо людина купує на асфальті, там тушонку, незрозуміло в яких умовах і з чого вона там зроблена, без етикеток, без ніяких там розпізнавальних знаків, ну то це реальна відповідальність людини. Але потім хто відповідає? Потім відповідають наші лікарі, і потім вже є претензії до наших лікарів, чому там невчасно вилікували, чи що. Але першочергово це треба питання до людини. Тому проблема з цим несанкціонованим торгівлею...
1: Влітку завжди так, чи це є взимку також проблемою?
2: Ну, взимку трошки менше, тому що все-таки погодні умови і менше, скажімо так, сезонних таких овочів, продуктів.
1: Люсової продукції.
2: Да.
1: Ви знаєте, я думаю, що... Пане Володимир, поки ви ще в нашій студії, залишається пару хвилин, все ж таки можна розвивати цю тему і взагалі несанкційованої торгівлі, але всі люди розуміють, незнання все ж таки законів не звільняє їх від відповідальності. Ну і, звичайно, як ви сказали дуже правильну фразу, що відповідальність за те, що ви купили, тільки на людях, які згодилися купити на цьому місці, так. Вони бачать, все ж таки, ну, має розуміти людина, що якщо з нею щось станеться, навіть не знає, кому і пред'явити навіть якісь скарги, тому що, ну, все ж таки вона купила, знала, але все ж таки пішла на цей крок. Ну і давайте ще поговоримо про те, що ваш, взагалі, ваш відділ економіки, він займається також і конкурсом «Кращий підприємець громади». Це люди, які зареєстровані, це люди, які сплачують величезні податки, це люди, які збагачують взагалі нашу громаду, це є люди, які несуть гарний, хороший, прибутковий бізнес, розвивають нашу громаду, ну і все ж таки є, ну, найкращими представниками, тому що все ж таки організувати бізнес, підтримувати його під час війни – це дуже складно. Ці люди молодці, і дійсно, коли влаштовується такий конкурс, ми можемо побачити, скільки цих підприємців в нашій громаді підтримують економіку нашої громади. Давайте поговоримо все ж таки, до якого числа можна подавати, ну, я думаю, що я не можу їх назвати конкурсантів, людей, підприємців, ось на якісь номінації. І коли буде організовано саме ось, я не знаю, відзначення цих людей?
2: Ми правильно зазначили, що наше управління і відділ економічного розвитку одним із напрямків це є підтримка підприємництва, співпраця з підприємництвом, надання різних таких моментів для того, щоб саме розвивався в Коростені підприємництво. І якраз в стратегії, то що ми починали, також дуже багато є заходів, які саме спрямовані на те, щоб якось спонукати людей займатися підприємництвом саме офіційно, ну, законно сплачувати податки, працевлаштовувати працівників, ну і так далі. І одним із таких заходів для того, щоб стимулювати розвиток підприємництва, якраз і є відзначення кращих підприємців, які працюють на території Коростенської громади. Там є дуже багато номінацій. Це і кращий роботодавець, підприємець, і кращий платник податків, і бізнес-леді є підприємець. Також
1: прорив року, якщо я не помиляюсь.
2: Да, є ті, що створились нові, ті є ті, що розвиваються
1: багато
2: під час війни, багато номінацій. Також і в в сфері послуг краще, в сфері торгівлі, в сфері там туристичних послуг. Дуже багато. В цьому році багато було надано претендентів, багато було пропозицій. Були такі пропозиції, що у всі номінації подавалися.
1: Підходили під всі номінації.
2: Да, підходили під всі, і це дуже тяжко дійсно визначити робочій групі, ті комісії, яка працює саме вже над цим підведенням цих підсумків, працювати, тому що ну, всі майже ті претенденти, які подаються, вони дійсно заслуговують увагу і якоїсь такої пошани. Уже була на минулому тижні, в п'ятниці, була перша така робоча зустріч групи, де опрацювали саме перші ці претенденти, тому що навіть є претенденти, які не зареєстровані в Коростенській громаді, їх подають на кращий підприємець року. Тому, скажімо так, перевіряються такі дані, і якщо не зареєстровано в нашій громаді, звичайно, ну, ми не можемо його розглядати на цю номінацію. Але, скажімо так, якщо є ще бажання чи пропозиції когось там відзначити, чи підтримати, взяти участь, будь ласка, можна ще подавати ці
1: я
2: пропозиції.
1: Я пам'ятаю, так, да, в минулому році сам багато було людей взагалі, ну, людей, претендентів на різні номінації. І в нашій студії тут була одна з, ось, з номінацій, це, якщо не помиляюсь, краще бізнес-леді, чи ось була дівчина, яка підтримує бізнес під час ось війни.

0: місія перевіряє, по-перше, щоб ну, були зареєстровані в нас. По-друге, перевіряється, чи все-таки сплачуються податки. Угу. Тому що, на жаль, є такі претенденти, які, наприклад, всі вважають, що це фізична особа-підприємець, яка проводить там якусь діяльність, а фактично вона не є зареєстрованою як фізична особа-підприємець. І я, чесно кажучи, трошки такий вражено шокований такими моментами. Да, і тому не всі претенденти попадають в цю категорію, а тільки ті, хто дійсно є найкращими. Хто зареєстрований, хто працює в білу, відкрито, в кого працевлаштовані працівники, сплачуються податки і дійсно... Хто працює на громаду і є представником лицем громади.
1: А я ще раз хочу нагадати, що ми періодично нагадуємо, куди можна подати документи. Це є і пошта електронна, є і номер телефону, ну і зазвичай завжди кажемо, що ви можете принести документи, подати, все ж таки розказати про ось номінанта на взагалі цю таку премію класну конкурсу «Кращий підприємець громади». Вже, якщо ви звернетеся до міської ради, до економічного відділу, звичайно, години роботи – це десь
0: з 8 до 17.
1: До 17 години. А ще хочу нагадати, що сьогодні у рубриці «Тема дня» ми говорили з начальником управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимиром Стожуком. Будемо бачитися з вами в цій студії ще неодноразово. Обов'язково будемо говорити і про конкурс «Кращий підприємець», і повертатися до теми, і я думаю, що про несанкційовану торгівлю в нашому місті. Нехай все складається добре, нехай люди прислухаються до ваших порад і все ж таки наголошують про те, що все ж таки зареєструватися не так складно, прийти, розказати до економічного відділу, що людина хоче якийсь час продавати якісь продукти харчування. Все ж таки це легко, звертатися треба, не боятися і все буде добре.
0: Дякую.
2: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10 годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальника прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
4: Так-так, 1 гривня за підключення!
3: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
5: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
6: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень ФМ за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень ФМ.

0: Актуально.
1: Під час прямого ефіру програми «Об'єктив» із міським головою Коростеня Володимиром Москаленком до нас надійшло кілька звернень від жителів, які стосуються, до речі, роботи комунального виробничо-господарського підприємства. І, зокрема, користенці звернули увагу на незадовільний стан окремих автобусних зупинок. Отже, за їхніми словами, на деяких із них були пошкоджені лавки або взагалі відсутні дерев'яні сидіння. Такі зауваження стосувалися, зокрема, зупинки біля магазину «Броворчанка» та зупинки на повороті маршруту номер 6 до мікрорайону ЗБШ. Також мешканці цікавляться, чи планується нанесення дорожньої розмітки, пішохідний перехід та встановлення відповідних дорожніх знаків на вулиці Шатрищанській. Із цими питаннями ми звернулися до начальника КВГП Леоніда Якубовського. Він зараз з нами в прямому ефірі на зв'язку. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, мешканці повідомляють саме про незадовільний стан окремих автобусних зупинок у місті. Чи відомо підприємство про ці проблеми і чи передбачено найближчим часом ремонт або ж, наприклад, оновлення лавок на зупинках? Це, зокрема, біля магазину «Броворчанка» та на повороті маршруту номер 6 до ЗБШ. Взагалі, скільки у нас зупинок?
2: У нас по місту трошки більше 80 зупинок. Ми їх всі обслуговуємо. Ну, дійсно, є такі моменти. Не завжди, не часто можемо ремонтувати ті зупинки, які, на жаль, випадки є, що наші користенці їх ламають. Так.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чи передбачено ремонт таких зупинок і, зокрема, лавочок для сидіння? Чи ви поки чекаєте, наприклад, це надо, треба фінансування чи ще щось?
2: Сьогодні є найбільшою проблемою це два питання. Це, звичайно, фінансування, це людські ресурси. Катастрофічно не вистачає працівників, і у нас ідуть такі певні затримки по роботах. Ми знаємо, ми регулярно їх обслуговуємо, приїжджаємо, прибираємо, ми бачимо те, що треба ремонтувати, але із-за браку ресурсів ми все вчасно не встигаємо робити, але я впевнений, що ми це там найближчим часом ми поремонтуємо ці зупинки, ці лавочки, де там поломані.
1: Тобто ви берете ось це звернення до уваги, і вони обов'язково в найближчий період часу, наскільки дозволяє все ж таки спроможність працівників КВГП, зробити ось настільки швидко воно буде зроблене. Тобто ресурси є, тобто в нас є ось деревина, щоб зробити на зупинках сидіння.
2: Так, в даному випадку в нас всі ресурси є, крім людських. Саме велика проблема сьогодні – це людські ресурси, працівників не вистачає.
1: Так, ми дійсно бачимо, що, в принципі, роботи КВГП тривають по місту. Це, зокрема, і прибирання вулиці, і після ось встановлення труби ми всі бачимо в центрі. І вже бачимо, що косять на різних районах все ж таки косарі траву. І якось потрошку місто виглядає більш кращим завдяки саме вашому підприємству. А ще наші жителі порушують питання безпеки саме дорожнього руху на вулиці Шатрищанській. Чи заплановано, наприклад, там нанесення пішохідної розмітки біля автобусної зупинки та встановлення необхідних дорожніх знаків? І коли ці роботи також можуть бути виконані?
2: Стосовно розмітки, розмітка у нас ведеться, у нас для чого все є, якраз тут і техніка, є і фарба, є і працівники, тут виключно погодні умови. Тільки погодні умови дозволяють, ми зразу проводимо процес поновлення розмітки по місту. Тому зараз, бачите, вже декілька днів йде дощ, прогнозу ще днів там 5 чи 6 буде йти дощ, тому цими днями розмітка не буде наноситися. Як тільки погода стане така, що буде сприяти, ми продовжимо цей процес. Я думаю, теж якісь там декілька тижнів і ми поновимо по всьому місту, не тільки на вулиці Шатрищанській.
1: Дякуємо вам, Леонід Павлович, за таку детальну, коротку, чітку відповідь. Я думаю, що завдяки тому, аби погода сприяла, в принципі, без повітряних тривог, і зазвичай, коли буде час у працівників, обов'язково буде нанесена розмітка і зроблені автобусні зупинки, зокрема, це лавочки для сидіння. Дякуємо вам.
2: Так, до побачення.
1: До побачення.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10 годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальника прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, сьогодні, не дивлячись на те, що День поцілунків, Всесвітній День поцілунків, ще сьогодні у світі відзначають День віртуальних обіймів для віртуального асистента. Чому іноді просте «дякую» має велике значення? Дуже величезне свято, тож зараз розберемося, що воно означає. У сучасному світі ми дедалі частіше звертаємося по допомогу не лише до друзів, колег чи рідних, а ще й до технологій. Ми шукаємо рецепти, складаємо план, пишемо тексти, вивчаємо мови, отримуємо відповіді на запитання і дедалі частіше поруч із нами працюють віртуальні асистенти. Саме тому 6 липня у світі відзначають незвичайне і дуже тепле свято. Це День віртуальних обіймів для віртуального асистента. Отже, його ідея дуже проста, саме цього свята. Хоча цифрові помічники не можуть відчути справжніх обіймів, вони вже стали частиною повсякденного життя мільйонів людей. А це чудовий привід сказати символічне дякую. Знаєте, іноді люди, взагалі, коли задають запити десь в соціальних мережах або в такому застосунку, як GPT-чат, вони після того, як знайшли правильну інформацію, пишуть «дякую». Ну, це заради того, аби коли буде повстання взагалі цих машин, їх не забрали першому. Ну, не знаю, символічно чи ні, але ну, ось такий жарт має бути. Ви знаєте, ще якихось 20 років тому було дуже важко уявити, що можна буде попросити телефон, наприклад, нагадати нам про важливу зустріч, або прокласти маршрут незнайомим містом, або перекласти текст, чи навіть допомогти написати листа. Сьогодні все це вже стало, ну, звичною частиною нашого життя. Віртуальні асистенти допомагають нам економити час, знаходити потрібну інформацію, а ще планувати день, навчатися, працювати і навіть розважатися. Вони не втомлюються, не беруть вихідних, не бережуть свої нерви, і ви знаєте, я і, в принципі, готові відповідати на запитання у будь-який час доби. Ви знаєте, втім, головна цінність саме цих сучасних технологій не в тому, щоб замінити людину. Їхнє завдання – зробити наше життя трошки простішим, залишивши більше часу, наприклад, на найважливіші якісь моменти життя. Це і спілкування, я думаю, родиною, творчість, відпочинок і просто живі емоції. Допомогти нам одразу зробити справу, а своїми заняттями зайнятися трошки пізніше, але більше часу з ними проводити. Взагалі, інколи психологи звертають увагу на цікаву таку особливість, коли люди говорять «будь ласка» чи «дякую», навіть під час спілкування саме з цифровими помічниками, це допомагає зберегти звичку довічливості і поваги у повсякденному житті. Саме ця культура спілкування починається з дрібниць. Звісно, я думаю, що жоден штучний інтелект не здатен замінити справжні обійми близької людини, або, наприклад, там теплу розмову, або підтримку друга у складний момент, але він може стати корисним інструментом, який допомагає швидше знаходити рішення, а ще навчатися новому, або просто робити щоденні справи трошки легшими. Тож сьогодні можна усміхнутися і символічно подарувати своєму цифровому помічнику віртуальні обійми. А ще не забути сказати самому собі слова вдячності тим людям, хто розробив саме такі застосунки, аби наше життя стало трошки, ну скажімо так, простішим. Звичайно, всю буквальну інформацію, яку ви знаходите в інтернеті, обов'язково треба перевіряти, бо інколи вона не збігається з реальністю, інколи вона подається дуже, скажімо так, не в правильному вигляді, як має бути. Іноді ми перевіряємо або задаємо йому питання трошки по-іншому, і він відповідає вже по-іншому. Тож, я думаю, сучасний світ, він складається не лише з технологій, а ще й з технологій, які ми потім будемо перевіряти. Тому що, все ж таки, розум людини, він найбільш складніший і найбільш, скажімо так, потужна система аналізу, ніж будь-яка ось така штука. Штучна система, як каже нам взагалі ось сама техніка. Тому що інколи, ви знаєте, все ж таки ми можемо знайти якийсь рецепт або якусь ідею для, я не знаю, ось як люди влаштовують табір для дітей, питають, яку тему задати, наприклад, що зараз такого цікавого в сучасному світі у дітей відбувається, яка гра цікава є, яка тема цікава дітям, аби їм було цікаво, круто і класно розважитися. Але все ж таки приклади математичні, ну, скажімо так, якоїсь високої математики, вирішувати можна, але перевіряти їх обов'язково треба. Ну і, звичайно, не довіряєте повністю взагалі штучному інтелекту настільки, наскільки інколи люди це роблять. Я знаю, що багато людей спілкуються з ось з таким штучним інтелектом як з психологом. Пам'ятайте, що він може вам дати класну, гарну пораду, але він ніколи не замінить справжню людину. Та, яка вас зрозуміє, тому що ви з нею повністю споріднені душі, один на одного схожі. А все ж таки штучний інтелект, він дає більш аналітичний, скажімо так, погляд на ситуацію. Але сьогодні також гарний привід сказати йому дякую за те, що він є його розробником, ну і подарувати йому віртуальні обійми.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користення ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я хочу вам розказати, щоб сьогодні ви обов'язково не перемикалися, тому що з 12-ї години на телеканалі «Користень ТБ», а ще в ефірі «Користення ФМ 107.5», ви будете дивитися і слухати програму «Об'єктив» за участю міського голови Користення Володимира Москаленка. Отже, сьогодні у центрі розмови найактуальніші питання життя Коростенської громади. Якщо у вас є питання, яке вас турбує, не зволікайте. Телефонуйте під час прямого ефіру, який відбудеться з 12-ї години сьогодні після програми «Прайм-тайм». За номером телефону 096-615-9630. Також ви можете надсилати свої повідомлення у Viber чи Telegram за цим же номером. Обов'язково сьогодні з 12-ї години, сьогодні прайм-тайм триває всього 3 години, переймає цю естафету програма «Об'єктив» з її незмінною ведучою Людмилою Петрачовою, а також сьогоднішнім гостем цієї програми буде міський голова Користення Володимир Москаленко.
0: Радіочат на Користень FM.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гриби, ягоди були одним із головних природних джерел вітамінів задовго до того, як з'явилися аптеки чи сучасні вітамінні комплекси. Отже, археологи встановили, що люди на території сучасної України збирали дикі ягоди ще в добу неоліту і взагалі понад 6 тисяч років тому. Насіння малини, ожини, сониці та калини знаходять під час розкопок стародавніх поселень. А ще й найпопулярнішою ягодою була колись суниця лісова. Її не лише їли свіжою, а ще її сушили на зиму. У народній медицині використовували навіть листя, з нього заварювали ароматний чай. Не менш цінною була малина. Наші пращури добре знали, що якщо людина застудилася, варто приготувати гарячий напій із сушених ягід або малинового листя. Цей спосіб зберігся і донині. Калина була особливою ягодою. Вона стала символом України, але водночас була і справжньою домашньою аптекою. З калини варили узвари, киселі, перетирали її з медом, а взимку використовували як джерело вітамінів. А ще збирали також ожину, брусницю, журавлину, чорницю та горобину. Особливо цінували журавлину, адже вона могла зберігатися місяцями без спеціальних умов. Саме тому її часто брали з собою у далекі подорожі. Цікаво, що, до речі, ягоди колись використовували не лише в їжу. Ними фарбували тканини, виготовляли натуральні барвники для писанок, а, до речі, з деяких ягід навіть отримували чорнило. А ще наші предки вірили, що перші ягоди літа потрібно скуштувати всією родиною, тоді рік буде щедрим і здоровим. Тож сьогодні, коли ми купуємо ягоди в магазині або на ринку, ну, ви знаєте, це вже не той вайб, як був колись. Тому що колись кожна жменя була результатом довгої прогулянки лісом. А що уважності та знань, які передавалися з поколінь в покоління. І хоча зараз часи трошки змінилися, любов до літніх ягід залишилася, я думаю, що незмінною. Адже це не лише смак дитинства, а ще й частина нашої історії та культури.
1: Прокачаємось на користь

0: Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підстави для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування в міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве насередування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема, законом про місцеве насередування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням, і відповідно до закону про місцеве насередування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Цьому підтвердження нашої співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави. Ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцеве самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один, весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже 6-те скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоячими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось. Тому і це питання, ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступне місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там, міським головою, там, чи селищним головою, чи там, депутатом, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Коростень, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвськ, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування, тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. От, скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данці така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України, ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати, перше півріччя 2026 року позаду, як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом, як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж поділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступило заяву десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
2: А реально, скільки ремонти можемо дати?
3: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
2: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому
3: сьогодні,
2: тижні ми говорили про те.
3: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все для робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час же йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога, за моєю пам'яті, була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена, ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, частково треба зробити.
2: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
3: Зараз трошки міняється ситуація. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо, якщо є кошти, і виграє тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут, я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити, але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграють і почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, теж візьміть вулиця Маяковського, Бендери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
2: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив», гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
3: Ну, бачите, це вже питання таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство вже на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з чистого листа нова організація почне це робити.
2: Тобто питання не забувається, воно...
3: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, і розпочати. Там чітко кожному розписано, і при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, тако не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що у нас, у державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
2: Дякую, Володимир Васильович. Батьки там дуже активні, і громада така дуже...
3: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, а тільки критикують. Трошки гірше, але і це теж треба було.
2: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах взагалі. Які з них сьогодні є найважливішими для громади, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
3: Так зразу і не відповісти, бо в нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
2: Що сьогодні реалізується активно?
3: Як на мене, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Данськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. На мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщення МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава з плече підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйони загально, там і кредитні, і те, що даються кошти повинні ми робити. Непогано зараз працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проєкти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка це хата?
2: Вільна хата.
3: Вільна хата, так. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, не... а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується. І ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
2: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе, мале, або іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато.
3: Я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалася котельня для мікрорайону, як ми його назвали, Маяковського, там, де порядка 10 гектарів землі, ці часи, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне, в Куницькому Василі Івановичі, які був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат. І ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили...
2: Там є і стадіон, озеро, там є маленьке футбольне поле.
3: Поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
2: Зараз це чагарник.
3: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ, багато їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання, де, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
2: Ми зараз...
3: Напряму воно не закріплено ні за ким, це не є територія комунальне підприємство, яке відповідає за його. Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
2: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
1: Алло, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Я дзвоню по вулиці з Шатрещанської. Там автобусна остановка і знаки пішохідні, що переход, там облуплені є. Розмітки немає. Дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку. Не останавливаються. Як йдуть 80 кілометрів, так і йдуть.
2: Дякую.
1: Я просив би вас прийняти мери для того, хай би пішохідного перехода на Ризовелі, Євру хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони останавлювали. Вони, я говорю одному, але а тут нема розмітки, мені по барабан.
2: Зрозуміло, дякуємо.
3: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська, у тому числі, запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям, але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо, тобто я погоджуюсь, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
2: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поломана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави. А зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6 «Стадіон Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
3: Погоджуюсь, зупинки, ну, вони рахуються всі за нашому комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, що привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з захилів своїх п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там, на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відноситься, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки веде комунальне виробничне підприємство нашого міста.
2: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Говоріть,
2: добрий день.
3: Добрий день.
1: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендера. Дом 39, слева куча мусора біля лежи, а справа 2 метри забор удлінили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижьоне. Ми йдемо, коли щось отутиться.
3: Який номер?
2: 39.
1: 39-й дом. Степана Бендера.
3: Угу. Хорошо, добре.
1: За два роки я полежить, а там 4 роки там влізли і ніхто нічого не робить. Діти підуть у школу скоро обратно. І це дуже опасно для.
3: Добре, дякую. Я дякую. Вам сказав за вулицю Степана Бандери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому
2: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули безумовно дане питання. Бо я, да, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
3: Хорошо, вам подивимося, це вулиця номер 39. Подивимося, ну, зрозуміло, земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
3: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. Перш чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть в різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною, з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме Різіндер, от я перед тим, як до вас йшов, була в мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну просто заяву колосальна кількість. Біля 100 заяв уже нас на сьогодні є. Ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона. Отакі рази на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що з початку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на цій сесії знову підуть кошти. А, да, ну, може, там не сотні мільйонів, але нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України, і це правда. Тому в нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця, ну, я думаю, що
2: по іншому ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
4: Доброго дня.
2: Добрий день.
3: Доброго дня.
4: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Те, щоб краще було дроном.
2: Освітлення.
3: Ну, не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там іде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, які вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там іще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, оці дрони, які летять, ну це трошки, на мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією, ми можемо відключити, це не є проблема, всі це відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці бомбардувальники летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна, і воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
2: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знов звертаються за довідками.
3: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
2: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
3: Да. Ну, знову таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно закону і рішення суду, людині повинні виплатити ці два мінімальних оклада, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для те, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, немає. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Виявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще де там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду. Якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
2: Дякую. Володимир Васильович, ну ми всі звикли до того, що будь-яка громада, ну взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває, ну, оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, ну, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
3: Ну, бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006-2010 рік, потім другого з 10-го року, там, по-моєму, 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Корости, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
2: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
3: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарню, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парком Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які буде злучені кошти, які будуть робочі місця, що буде мати від цього наше місто. І оце перспектива. І, до речі, ця перспектива робиться не на один рік. Я думаю, що до 4 років те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, повинні це бачити. Ми кажемо тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу. Там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо.

0: цікаві, які пов'язані в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яке б направлення ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти той же саме спорт. От, і от розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер один, під те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стале, що тільки так буде по-другому. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо. Ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції. Як ми бачимо розвиток нашого міста? Да, війна ж на весь час буде, в нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Які, що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли. Але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній. Тому якраз в стратегічному плані це передбачено в повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога. Тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну, такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський лаш хоче те й робить, ну, це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте, ми
1: в комплексі воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користенці зрівнувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виносяться, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди на, в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про палац культури, такі достатньо спірне питання, яке набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання можна було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що, ну, не все просто вирішується. Але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і в це положення, яким повинен бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре. Зауважень великих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, приїжджають нас гостей багато, і концерти проходять. І наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вносяться питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є,

0: ми їх розглядаємо і...
1: Володимир Васильович, а взагалі, які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували? Можливо, не встигаємо, а на, або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому випадку.
0: Вулиці Грушевського, ні, ну я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки,
0: будемо,
1: що це такий великий пріоритет.
0: Да, це підуть. Ну і там вже в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, які, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз дебільше чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що у нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає...
0: проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більш розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі. І терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, споримо, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірша, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо і далі, що будемо робити саме із...
1: Можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання. Але укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде, і ніхто від цього...
0: Ну, є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто у селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, ну це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканців?
0: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло. Берегти його, скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, ще в парку там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, які постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться комусь зламати.
1: Володимир Васильович, 30 секунд. Тож ми...
0: Тому я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто.
1: Дякую.
0: Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо і, нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир, і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
2: Програма «Об'єктив».

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровер. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнення військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальника прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
4: Реклама на Користень FM.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль, Хартія і Жадан і собаки випустили пісню «Ніч», присвячену Харкову та людям, які переживають війну. 22 січня Тіна Кароль і Сергій Жадан представили спільну роботу – пісню «Ніч», присвячену коханню та війську. Колаборація, яку ще кілька років тому складно було уявити, стала частиною співпраці з бригадою «Хартія» та отримала візуальне продовження у кліпі, знятому в харківському метро. Це пісня про довіру і підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов'язково перериваєся чиєюсь ніжністю і звучанням, каже сам Сергій Жадан.
1: Тіна Кароль додає, що для неї цей трек про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки. А ще про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Це про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань. Тож далі цікаво про новий український хіт.
0: Походження пісні. «Ніч» – це поезія Сергія Жадана, одного з найвідоміших сучасних українських поетів. Тіна Кароль поклала вірш на музику, фактично перетворивши вільну поезію на музичну медитацію.
1: А ще стилі звучання. Пісня виконана у мінімалістичному стилі, без надмірних аранжувань, щоб голос і текст були на першому плані.
0: Атмосфера нічна, тиха, трохи тривожна, але дуже щира. А також вокал Тіни стриманий, майже шепітний, що незвично для її естрадного репертуару.
1: Отже, про сенс у тексті багато образів ночі, тиші, самотності, а ще внутрішнього діалогу. Це не класична любовна пісня, а радше розмова з собою, зі своїми спогадами, з війною і втратами між рядків. Ніч у Жадана – це символ часу, коли людина залишається наодинці з правдою.
0: Вже всі кажуть, що це класний творчий тандем. Це не перша співпраця Тіни Кароль і Сергія Жадана. Їх об'єднує повага до слова і глибоких сенсів. Жадан не змінював поезію під пісню, Тіна підлаштувала музику під ритм вірша.
1: Емоційний ефект. Взагалі-то слухачі часто кажуть, що ніч зачіпає з першого рядка, і слухати її хочеться саме в темряві та наодинці. Ну і, звичайно, пісня викликає сльози без прямого суму.
0: А ще цікавий факт. Пісню часто називають неформатною, але саме це зробило її особливою і улюбленою серед поціновувачів глибокої української музики. Тож слухаємо «Ніч» Тіна Кароль та Жадани собаки.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
1: Привіт! Привіт, мої маленькі! І що? Що ви там? Давно вже чули історію про Персика? Мабуть, заскочили. Я сьогодні вам вже розповім, як Персик вже зміг ходити на своїх чотирьох лапках, і як він дякував своїм господарям, і як він здружився із Пацючихою, як здружився із іншими, як познайомився із неживими зеленими їжачками з кактусами у квартирі сім'ї Віктора і Світланки. І сьогодні ще одна цікава історія. Отож, мощуйтесь і слухайте розповідь Персика. Коли я вже майже зовсім видужав, зі мною на диво ще більше подружилась Маруся. Вона така мініатюрна, весь час чомусь ходила слідом, прагнула облизати, як маленького, і навчила гратися м'якенькою іграшковою мишкою, що попискувала, немов жива. Мені так сподобалось це. Пізніше довідався від Марусі, що вона дуже сумує за своєю мамою. Якось вона показала мені чимало нового в квартирі. Відвела, зокрема, до кімнати Юлі і застерегла, що в ній на підвіконні заскакувати ніякому разі не можна. Я відверто здивувався. У квартирі, окрім моїх соплемінників, живе ще багато небачених мешканців. Найбільше привабили велико-сіро-голубі рибинки в акваріумі поблизу балкона. Я можу не знаю скільки спостерігати за ними і не зачіпаю зовсім, хіба що інколи п'ю їх воду, я хочу пити. А чим ще зайнятися, коли нікого немає вдома? Час від часу хочеться трохи погойдатись на шторах. Але суворий погляд стрілки змушує або ж продовжити вивчати інших жителів квартири, або ж спати. Згадав, що в Юльчиній кімнаті теж є цікавинки. Скажімо, надзвичайно колючі рослини на підвіконі. Але ж вона майже ніколи не залишає відкритими двері. Одного разу так мені пощастило. То я і спробував дотягнутися до того підвіконня, застрибнув на ліжко, потім перескочив на стілець, що стояв поблизу, і опинився серед кострубатих незнайомців у горщиках. Скажу чесно, такі дивовижні думки відвідали мене, коли я розлігся між ними. Здалося, ми з собою перешіптуються якісь зачаровані карлики. Постарілі, зіщулені, зарослі щетинками, у своїх стислих рученятках тримають квіточки. Може, ці карлики теж були знатної котячої породи, та завинили чимось, і відьма їх зачарувала. А квіточки – шматочки розкішної шерсті, що неї вони тепер вихваляються, згадуючи минуле. Обколов собі носа, кілька колючок застрягло в лапи, та ще й випадково скинув на підлогу горщик з колючими карликами, вкритою жовтими квіточками. І пошкодив собі носа, бо хотів понюхати їх, проте вони зовсім не пахнуть, хіба що яскраві. Тож кактуси Віктора та грець з ними, я же туди виліз, горе моє, оголосила Світлана, обережно виймаючи голки з цегляно-червоної мочки носа. Мало тобі болячок, неслух такий, краще за хомячками спостерігай. Цих безхвостих мішенят, схожих на крикетних ведмедиків, жило в квартирі двійко. Для них обладнали невелику кліточку з колесом. Очі в них немов вуглинки, прозоро блискучі, вуха настобурчені великі, а зуби, вміли вони гризнути. Можна було довго дивитися, як ці дивні створення набивають свої щоки зернятами всім іншим, що є в клітці, а потім біжать в один з кутків і опустошують свої засіки, кумедно видавлюючи і штовхуючи мачупишненькими лапками ручками зібрані багатства. А то барахтуються одне з одним, скавучачі, як маленькі песики. Нудно тепер без них. Невдовзі сталася така подія, яку я ніколи не пробачу собі. Ці маленькі медведики одного разу якимось чином вибралися з клітки, і господиня візьмі скаже: «Персику, знайди, будь ласка, хомячків». Я хоча й шкотильгаю, але спритності, здається, зовсім не втратив. Умівкнув свої можливості і нову на пошуки. Одного полював на кухні і, стиснувши міцно в зубках, приніс на ліжко господині. Другого довелося довго розшукувати. Заскочив його під шахвою і знову приніс на ліжко. Сів поруч і чекаю господиню з надією на подяку. «Боже ж мой!» – сплеснула вона в долоні. «Що ж ти наробив, персику мій? Вони ж не живі!» Більше нічого й не сказала, і навіть за вуха не тріпала. Мені теж було дуже шкода. Сталося не так, як гадалося. Не розрахував я, очевидно, свої можливості. Пішов знову до кактусів і навмисно вколов собі носа. «Так він все ж таки кіт», – зауважив все це господар Віктор. «Та ще й абісинець. Гени, дорогенька моя, набагато сильніший. Він просто подумав, що то мишенята».
2: І
1: Віктор мені теж подобається. Завжди підкине зайвий шматочок смачної курочки чи ковбаси, бо суто котячі смаколики буває набридають. Він панькається з червоновухими черепахами, акваріумом та кактусами, називає їх зеленими їжиками і дуже любить. Поливає, пересаджує, милується. Є там надзвичайно рідкісні, на його думку, і зовсім неприглядні. Коралоподібні, кулясти, долункові, зате кожен по-своєму особливий. Має дивне походження, неповторну історію. Коли ж якийсь з них подарує світло-рожеву чи піняву білу графомовну квітку, яка ще й пахне незвично, радощів не має меж. Не тільки господарю. Я теж уже призвичаюсь залазити на це підвіконня і нюхати квіти, що пахнуть зрідка тільки одну ніч. Одне погано – надто ж колючі ті квіти. А ще Віктор дуже тішиться своїм пацюком Крісом. Дивний він такий. Здоровенний, сіро-чорний, з довжелезним хвостом. На велику мишу схожий. Тоді, коли я ще жив у дворі, бачив, як подібна істота вискочила з-під смітника, така незграбна, беззахисна. Моя мама навіть не глянула на той бік. А ось люди, що сиділи на лавці біля під'їзду, посхоплювалися, озброїлись камінням і давай жбурляти в нещасну. Тоді я переконався, що й люди бувають жорстокими. Проте Кріс був зовсім іншим. Рухливо, грайливий, вилазить на долоню Віктора і їсть там зернята. Натомість перекидається, облизує його пальці, покушує, нарізає кола довкола нього і зовсім не боїться. Мало того, клітка Кріса завжди відкрита. І той ходить як господар квартирою. Жодна з кіцьок його не зачіпає. Дивно ж, але правда. Буває, вечорами Віктор сидить з газетою в кріслі. Вся сім'я біля телевізора, кіцьки хто де, а кімнатою вільно шурхотить Кріс. Підіймається на спинку крісла і щойно господар починає дрімати, пацюк підкрадається до нього, залазить на плече і зіштовхує з носа окуляри, так, щоб вони неодмінно впали на підлогу. Блискавично зіскакує з крісла і тягне їх кудись під шафу. Віктор прокидається і женеться за Крісом. А той полишає окуляри і стрілою летить до клітки, спритно закривши за собою дверцята. Сидить там, як нічого й не було. Все це повторюється, як тільки господар квартири знову засинає в кріслі. Якось не повірите, той наглючий Кріс забрався мені на спину, і я так мусив з ним шкутильгати з кімнати в кімнату, аж поки йому самому не набридло. Мені не зовсім це подобається, але я терплю, бо бачу, як нянчиться Віктор з цим хвостатим монстром і досить пильно назирає за ним. Мурр. Оце раптом згадав ще одну цікаву історію. Подарував Віктор на день народження Світлані чилійську білку. Скажу відверто, не приглянувся їй той подарунок спочатку. Нормальні чоловіки дарують квіти, а ти? Навіщо мені ще один пацюк? Та ще й заблізним хвостом, заявила вона ніяково. А вже ж, той хвостик і справді нагадує малярський пензлик. Проте минуло кілька днів, і господиня все частіше навідувалася до клітки з Аркашою. Так назвала вона її.

готово рожить листям на порозі. Хоч назад не буде воротя.

Будь грози заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора

0: Musical Novelties.
1: Українська співачка та авторка пісень «Світ» представляє новий сингл «Відчуття дому» – теплу і щиру композицію про місце, до якого ми повертаємося серцем, де б ми не були. У пісні оживають знайомі образи дитинства – це запах каштанів, мамин голос, а ще старі друзі вулиці, які пам'ятають наші перші радощі. Історія про дім не як адресу на карті, а як внутрішнє відчуття, яке людина несе через усе життя. Для мене, каже сама авторка, пісня про те, що справжній дім живе всередині нас. Його неможливо забрати, втратити чи залишити назавжди. Він залишається у спогадах, в людях і в відчуттях, які формують нас. Саме про це розповідає світ. Центральною фразою пісні стали слова «Ніхто і ніколи не забере у мене відчуття дому». Отже, про сьогоднішні взагалі враження від пісні, як записувалася, хто автор музики, розповість нам сама співачка. З нами Світлана на зв'язку. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю всіх слухачів.
1: Вітаю вас на хвилі 107.5 Користань FM. З якого міста ми, ось до якого міста телефонуємо, маємо дзвіночок? Ви чуєте? Так, ви мене чуєте?
2: Я вас чую.
1: Зв'язочок переривається. Я кажу, Світлана, з якого ви міста, розкажіть нам?
2: Я зі столиці зараз з вами спілкуюсь. І наразі я тут живу вже більше 20 років. Тому це мій другий дім. Я родом із Нової Каховки, це Херсонська область. Дуже сумую, скучаю за своїми рідними містами. Тому наразі насолоджуюсь поки що українськими містами, які вільні, які ще стоять і тримаються. Сьогодні я в вашому ефірі презентую пісню «Відчуття дому». Ця пісня дуже актуальна в наш час, особливо зараз, коли багато українців втратили свої домівки, втратили близьких, рідних. Але я хочу цією піснею підтримати всіх, хто зараз мене чує, простою фразою, що відчуття дому неможливо втратити. Ця пісня не про втрату, вона про те, що неможливо втратити. І тому я в цій пісні пропоную згадати все тепле, рідне, близьке, що є в кожного з нас, і знову отримати це відчуття дому, яке нас, українців, тримає і досі.
1: Угу. Пані Світлано, зараз я знаю, що наразі оголошена повітряна тривога. Будь ласка, перебувайте десь в безпечному місці. Все ж таки хочеться і надалі ось слухати пісні, відчувати ось цей подих життя. Я думаю, що для кожного взагалі зараз українця і особливо для київлян, які, на жаль, дуже страждають від повітряних тривог. Ми хочемо, в принципі, зараз не тільки з вами поспілкуватися, а ще й проговорити, яка погода, скажіть. Тому що в нас у Користані дощить. У вас є?
2: В Києві зараз така похмура погода і досить комфортно, плюс 21. Можливо, буде дощик. Але для літа це приємно, це краще, ніж плюс 38, коли було. Тому наразі так.
1: Я думаю, що, знаєте, для того, аби зрозуміти відчуття дому, я задаю вам питання, яка погода у Києві. Якщо ви заплющите очі, яку погоду згадуєте з свого рідного міста Нова Каховка, все ж таки, що б найбільше запам'яталося?
2: Якщо я заплющу очі, я пам'ятаю сухе повітря, степове, ковиль. Запах моря чорного і азовського, запах кавуна.
1: Ви так смачно розповідаєте?
2: Так і є. Це те, що мене зробило такою, якою я є зараз. Це гарні спогади про моє дитинство, про мій рідний край, який зараз окупований.
1: На жаль, ви знаєте, коли ми всі згадуємо про свої домівки, які нам просто вимушено треба було покинути, я думаю, що кожна людина, вона все ж таки розуміє, наскільки важливо пам'ятати, відчувати, ось як ви сказали, відчуття дому. І я думаю, що воно у вас особливе, тому що коли в нього ти не можеш повернутися, ось тоді, коли ти хочеш, і хочеш відчути саме ось це відчуття свого дому, заплющивши очі. Саме народжуються такі пісні? Хто автор музики, розкажіть.
2: Я пишу всі пісні сама, тексти особливо. Музику написав Остап Панчишин, це сам продюсер, артист український. Ми з ним працюємо вже більше 3 років. І він долучився як музичний продюсер, написав музику, зробив аранжування, повний продакшн пісні. І тому вийшло все дуже тепло, близько і приємно, тому що це мій близький друг. І у нас в тандемі виходять дуже гарні, теплі пісні.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, все ж таки пісня «Відчуття додому». Для кого вона адресована? Ну, для кого взагалі ця пісня написана? Для людей, які все ж таки хочуть відчути це своє відчуття дому, можливо, знаєте, колись в дитинстві, до того, як або поїхав десь навчатися, або десь проводив літо, або, наприклад, десь в дитинстві жив в іншому місті. Для кого вона?
2: Це пісня для мене. Тому що я завжди пишу свої пісні з життєвого досвіду свого. І я впевнена, що ця пісня об'єднає багато сердець. Тому що я там перелічила такі моменти, які є в кожної людини в житті. Це голос мами, це запах квітів, знайомі вулиці. І все це, всі ці сенси я заклала навмисно для того, щоб кожен згадав все це, що я перелічила, і знов відчув це тепле відчуття, яке тримає на плаву.
1: Угу. Все ж таки, я хочу ще задати вам таке питання. Чи є вже кліп на цю пісню? Чи, можливо, десь вона вже лунає? Розкажіть, будь ласка, на якій платформі можна вас послухати?
2: Ця пісня вийшла в минулу п'ятницю, 3 листя. Офіційно на всіх музичних платформах. Є кліп в Ютуб. Все дуже просто. Світ латинкою «Відчуття дому». І ми знову проживемо цю історію разом з вами.
1: Ви знаєте, я думаю, що якщо ви пишете самі пісні, у вас є багато проникливих композицій. Ми все ж таки з вами вперше знайомимося на хвилі 107.5 Користань FM. У вас чи є вже якась збірка? Все ж таки «Відчуття додому», я думаю, що вона така більш своя пісня, така, яка характеризує саме вас для себе, як ви сказали. Які ще пісні? Познайомте нас зі своєю творчістю.
2: В моєму збутку вже 2 альбоми і багато синглів, також кілька дуетів з Остапом Панчишиним. І останні сингли, які я випускала, були теж знаковими для мене. Одна із пісень називається «Південна». Вона якраз про те, хто я є, про моє коріння, звідки я, про мою тугу за рідним краєм.
1: За чим найбільше сумуєте? Ось хочу задати вам питання. Все ж таки, знаєте, кожна людина відповість за домом, хтось за морем. За ким ви або за чим найбільше сумуєте?
2: Я сумую найбільше за тим, що більше моє життя не буде таким легким, як раніше. Я сумую за тим, що я не можу вже спілкуватися так вільно зі своїми близькими і рідними, які виїхали з України. Я сумую за тими часами, коли можна було з легкістю реалізовувати будь-які плани.
1: На жаль.
2: А наразі ми не маємо таких свобод, але з вірою в найкраще майбутнє треба жити далі.
1: Я думаю, що ви знаєте, все ж таки у вашій взагалі добірці і у вашій творчості обов'язково будуть ще пісні про те, і про перемогу, звичайно, і про якісь теплі спогади, можливо, з дитинства. Можливо, ви знаєте, колись кордони будуть стерті, і ми все ж таки поїдемо до місця, де і ось змогли відчути те саме відчуття дому. Я думаю, що, напевно, ваша творчість, вона більше направлена на такі легкі, приємні сімейні пісні, так? Чи у вас є якесь інше направлення? Познайомте нас.
2: Моя творчість про все те, що ми проживаємо кожен день. Звісно, що основою є любов, дружба, близькість. Але я завжди закладаю світло в музику. Навіть якщо є туга, але це світле відчуття. Для того, щоб все ж таки мати надію на краще. Тому мої всі пісні про життя, про все те, що ми переживаємо кожен день, про весь спектр емоцій.
1: Супер. А ви знаєте, я думаю, що є обов'язково слухачі, які нас зараз слухають. Можливо, які є знайомі з вашою творчістю. Можливо, хтось дуже, можливо, однією піснею, можливо, всіма вашими піснями. І я думаю, що коли вони чують саме голос своєї улюбленої співачки, вони хочуть дізнатися, що її надихає, що вас надихає.
2: Мене надихають люди, які є навколо мене. Я беру приклад з багатьох. Я бачу сміливість в комусь, відвертість, любов, прийняття. Все це мене надихає бути такою. І я вдячна, що навколо мене є найближчі мої люди, з якими я проходжу зараз цей непростий життєвий шлях, як і кожен українець.
1: Я також вас розумію дуже, Світлано. Ви знаєте, я думаю, що, можливо, колись в нас були такі співаки і співачки, які спочатку ми просто робили презентацію пісні по телефону, ми дзвонили з різних куточків до них в Україні. І ви знаєте, я думаю, що обов'язково з вами також колись побачимося в цій студії. До нас приїжджали потім ці співаки, або приїжджали десь повз в інше місто, їхали, заїжджали і зустрінемося в цій студії вже після того, як ви напишете найкращий хіт взагалі в вашій творчості. Я думаю, що у кожного співака і співачки є такий хіт. Над чим працюєте вже зараз? Нова прем'єра вже є? Можливо, є якісь нариси наступної пісні?
2: Так, звісно, восени буде новинка, але поки що я не хочу відкривати всі подробиці. Додавайтеся до мене в соцмережі.
1: Рекламуйтесь.
2: Слухайте, будь ласка, Світ Мюзик. Я є всюди, в Фейсбуці, в Інстаграм можете мене знайти. І там я розповідаю про те, що вже сталося, що є, і про нові музичні події.
1: Це дуже класно, тим паче, ви знаєте, не дивлячись на те, що зараз і в такий дуже складний час ви знаходите, в принципі, таку творчу нотку для того, аби продовжувати свою творчість, для того, аби продовжувати свою діяльність. Взагалі, можливо, ви, окрім того, що співаєте і займаєтеся творчістю, десь працюєте? Можливо, у вас є ще якась професія, про яку ми не знаємо? Розкажіть, можливо, ви в нас є співак-економіст, є банкір. Розкажіть, можливо, ви якась така загадкова особистість? Можливо, ви міс Україна в минулому? Розказуйте про себе трошки більше.
2: Я маю основну і дуже важливу роботу кожен день. Це моя сім'я.
1: Ви мама.
2: Я дружина, і мій дім – це моя робота. Жінки зараз не розуміють.
1: Це, ви знаєте, я думаю, що це найголовніша, в принципі, так, місія кожної жінки.
2: Так, звісно, я турбуюся за своїм чоловіком, підтримую тепло в сім'ї і також турбуюся за своєю похилою мамою. І це для мене основна зараз моя робота поруч з музичною діяльністю. Тому я розподіляю час між своїми діяльностями, знаходжу, слава Богу, його для

0: настільки шанованими, що їх навіть вважали священними тваринами. Коли вони стали вже символом домашнього затишку, родинного добробуту та захисту оселі, вже за вбивство кота тоді могли сурово покарати, а після смерті домашнього улюбленця родина навіть носила жалобу. Сьогодні у світі живуть сотні мільйонів домашніх котів. І хоча вони вже давно мешкають поруч із людьми, науковці жартують. Якщо, наприклад, собака думає, людина мене годує, мабуть, вона Бог. То кіт думає зовсім інакше. Людина мене годує, мабуть, Бог – це я. Саме тому котів часто називають найсамостійнішими домашніми тваринами. Вони можуть бути ласкавими, але завжди залишаються незалежними. Можливо, саме ця загадковість і зробила їх улюбленцями мільйонів людей по всьому світу. Ось така цікава історія. Виходить, що люди не стільки приручили котів, скільки просто стали для них хорошими сусідами. І, здається, ця дружба, яка триває вже майже 10 тисяч років, подобається всім.
1: Прокачаємось на користь.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Отже, сьогодні у Всесвітній день боротьби з харчовою алергією у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити саме про харчову алергію. Як розпізнати її перші симптоми, до якого лікаря потрібно звернутися вперше, чи можна повністю позбутися алергії та як її лікують? На ці та інші запитання ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею, сімейною лікаркою. Я думаю, що всі її дуже добре знають. Це пані, ви знаєте, я хочу вас просто представити, як, в принципі, нашу провідну лікарку, все ж таки, пані Наталію Михайловою, яка в нас не вперше в студії і яка відповідає, ну, напевно, на всі питання, які ми до вас звертаємося. Ви знаєте, ви так скромно посміхаєтеся, а я думаю, що я з вами зустрічаюся майже, ну, кожного тижня, якщо, в принципі, є така якась тема, з якою ми можемо звернутися. Тож, я думаю, що ви, як ніхто інший, знаєте, з якими симптомами вперше звертаються люди, які розпізнали в себе симптоми якоїсь харчової алергії. Чому я про це зараз говорю? Тому що зараз є сезонні ягоди, фрукти, люди вживають дуже багато, знаєте, якихось таких продуктів, які є з пестицидами, які, наприклад, ранішні, шлунок не витримує, організм людини також не витримує. Як розпізнати і взагалі з якими симптомами до вас зверталися взагалі ваші пацієнти?
2: Вітаю всіх слухачів і присутніх в студії. Тема сьогоднішнього дня – харчова алергія. Так? Хочу сказати, що за статистикою 3 або 4% населення, це кожний третій або четвертий зі 100, має таку проблему. 20% дорослого населення, це 20 зі 100, мають якісь обмеження в харчуванні в зв'язку з алергією на той чи інший продукт. Тобто ці цифри говорять про те, що це тема досить актуальна в сучасному світі. З чим звертаються пацієнти? Ну, хочу сказати для обізнаності, що харчова алергія у дітей і у дорослих – це трошки різні підходи медичних працівників до цієї проблеми. Харчова алергія у дітей може виникати дуже часто, і її не треба так боятися, тому що при правильних діях вона може проходити назавжди. І якщо дитина має непереносимість якихось продуктів в дитинстві, то при правильних діях, обстеженні у лікаря, звичайно, треба виключити в першу чергу ці супутні діагнози. Ця проблема зникає, і більше дитина, вже стаючи дорослою, вже не матиме цих проблем. А от якщо ця проблема не зникла, і людина перейшла в дорослий вік з цією проблемою, то вже дуже легко буде справитися з нею, з цією проблемою. Тому тут уже люди, які мають цю проблему, повинні розуміти, як їм жити. З цим треба навчитися просто жити.
1: Ви знаєте, спочатку, коли я тільки представляла тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, я сказала про якісь там пестициди, взагалі якісь там погане оброблення або ось ті фрукти, овочі сезонні, які можуть викликати алергію. Але всі ми розуміємо, що алергеном може стати будь-яка будь-який харчовий набір, наприклад, який людина вживає.
2: Якщо ми
1: для когось навіть мед є величезним алергеном.
2: Якщо ми маємо підозру на обробку пестицидів, це вже отруєння, тобто це вже не алергія.
1: Це не алергічна реакція.
2: Так, да, звичайно. Якщо пацієнт, який з'їв той чи інший продукт, і він підозрює, що він міг бути оброблений якимсь там, чи хімічна обробка, чи ще якісь там ліки, які застосовуються в агропромисловості, то тут повинен бути інший підход і інша діагностика. А алергія – це любий, в принципі, любий харчовий продукт або його компонент може викликати алергію. Як правило, харчові алергії, вони не такі виражені і не такі небезпечні для здоров'я, як медикаментозні алергії. Тому що медикаментозна алергія – це дуже швидка реакція. І тут надання медичної допомоги повинно настати як можна швидше, можливо, є декілька хвилин, або, можливо, є декілька секунд в ускладних випадках. А харчова алергія, досить нечасто призводить до таких критичних виразів. Ну, критичний стан – це ми маємо на увазі раптовий напряг слизової, напряг гортані, напряг квінки взагалі, коли все набрякає вже обличчя, і людина не може дихати, і її життя може зупинитися від напряку, від стенозу гортані, і це раптова смерть.
1: Ви знаєте, пані Наталі, я думаю, що у вас багато було таких прикладів, де ваші пацієнти зверталися з ось симптомами харчової алергії, і я думаю, що і з харчовим отруєнням. І все ж таки, я думаю, що ви можете нам розказати спеціально, до кого, до якого лікаря треба одразу звертатися. Тому що до військового спеціаліста звернутися можна тільки за направленням сімейного лікаря.
2: Якщо це висипи на шкірі з'явилися, ну, які прояви можуть бути алергії, коротко розкажу, це зміни шкіри. Тобто висипка якась, як правило, це кропив'янка. Ми всі в дитинстві знаємо, як виглядає, коли десь в кропиву хто зайшов, це швидкі висипи, вони так виділяються над поверхнею шкіри, і виражений шкірний зуд, шкіра чи розчухується, то це називається швидка реакція, але це шкірні прояви. І тут можна звернутися до сімейного лікаря у цих випадках. Але якщо, скажімо, це може бути вперше, чи укус бджоли, чи ще якийсь там інший, якийсь вперше людина попробувала, і в неї раптово збільшується в розмірах язик, напряг шкіри взагалі, людина відчуває, що в неї збільшується вуха, збільшується язик, і їй починає важко дихати. Це тільки екстрена медична допомога, і це дуже швидко. І тут не треба чекати зв'язку з лікарем.
1: Виклик швидкої карети.
2: Так. Виклик карети швидкої допомоги.
1: Скажіть, а люди з такою вялими проявами алергії зверталися до вас ваші пацієнти?
2: Так, завжди. До всіх лікарів звертаються. Як правило, їх більше, і це такі проблеми, які вирішується, звичайно, не за один візит, але їх можна вирішити.
1: Розкажіть, будь ласка, ось, наприклад, візьмемо статистику цього року, можливо, минулого, з якими проявами найбільше зверталися? Це ж можуть бути навіть і медичні препарати. Хтось вживає якісь взагалі вітаміни, які навіть людині не прописували. Просто людина собі десь вичитала, десь когось послухала і почала приймати взагалі різні, я не знаю, БАДи.
2: Та, як правило, це прояви на шкірі. Це такий більш легкий варіант. Вони не потребують невідкладної медичної допомоги. Звичайно, в тих межах, в яких, якщо це там наступило за день, невеликі висипи сьогодні, завтра вони або зберігаються, або ще трошки підсипало, треба бажано звернути, тому що лікар має провести діагностику. Чи це алергія? Чи це прояви? Так. Чи це прояви якогось іншого захворювання? Треба поговорити з пацієнтом і потрібно побачити лікарю це все. Бо дуже часто пацієнти просто телефонують лікарю і кажуть, дайте мені направлення до дерматолога, бо в мене десь щось там з'явилось. Я говорю, ні, я повинна побачити, що у вас з'явилося, а потім вирішити, куди вас направити.
1: Ви знаєте, пані Наталія, ось коли я вам задавала питання, я навіть сама переплутала, що є проявом харчової алергії і проявом харчового отруєння. Які між ними є ось, в принципі, розбіжності?
2: Харчова алергія, як правило, проявляється висипами, змінами на шкірі. Але можуть бути прояви зі сторони шлунково-кишкового тракту. Може бути нудота, може бути якась диспепсія, здуття живота, легкий пронос. Харчове отруєння, як правило, це швидкий початок, це старт зі старту, це прояви зі сторони порушень шлунково-кишкового тракту, це неоднократне блювання, біль в животі, лихоманка, виражена слабкість, діарея, тобто проноси 5, 7, 10 разів – це ознаки харчового отруєння. Тобто ми бачимо, ви відчуваєте межу? Тут досить чітка, тобто це стан, харчове отруєння, стан набагато більш виражений і, як правило, більше враження шлунково-кишкового тракта. А харчова алергія більше проявляється з змінами на шкірі. Періодично в деяких пацієнтів вона супроводжується зі змінами роботи шлунково-кишкового тракту. Але вони не виражені так, як вони виражені при харчових отруєннях.
1: Угу. Я ще хотіла б вам задати таке питання. Все ж таки люди дуже часто орієнтуються на поради друзів, знайомих, родичів, близьких людей, інтернету, зазвичай, як буває. І все ж таки є доступні ліки, ось такі протиалергічні. Вони купують саме ці пігулки в аптеці, можуть навіть порадитися з людиною, яка ось працює там. І все ж таки приймають, а вже потім з запущеними симптомами або симптомами, які повторюються, вже, ну, вкрай, коли це вже їх, скажімо так, не можна терпіти, звертаються до сімейного лікаря. Скажіть, будь ласка, чи можна займатися самолікуванням під час ось такої харчової проявів харчової алергії?
2: Я би порадила пацієнтів звернутися в аптечний заклад тільки тоді, коли в них немає взагалі в доступності лікаря, навіть проконсультуватися з лікарем. Чому? Тому що те, що пацієнт думає, що це алергія, це може бути проявом якогось іншого, можливо, і складного захворювання. І просто втрачається дорогоцінний час. Ну, людина сама не може визначити по вигляду шкіри, по симптомах, алергія це чи не алергія. Так, можна це припустити, що там алергія, випити таблетку дві, всі знають ці препарати, я їх не буду називати. Але якщо симптоми не зникли, і це в тому випадку, коли недоступна медична допомога, ну, скажімо, десь виїхали за кордон, і там немає доступу, чи десь якась виражена сільська місцевість, де складні доступи до медичних послуг. Угу. Але в перспективі треба все рівно звернутися до лікаря, щоб лікар визначив подальшу тактику.
1: Угу. Для того, аби зрозуміти, що висип на шкірі з'явився через харчову алергію, і, в принципі, визначити саме алерген, потрібно якось так орієнтуватися, де висипає саме при харчовій алергії. Це руки, це кінцівки, це живіт, це обличчя. Тому що можуть бути різні, можливо, так. Це алергічна якась реакція на укус якоїсь комахи, або, можливо, відтерття якоїсь навіть натуральної або синтетичної тканини. Треба розуміти сам висип, який він, ми вже поговорили, але де він проявляється, ми ще не згадали.
2: Найбільш часто це локалізований висип. Це передпліччя, це може бути обличчя, там живіт. Дуже нечасто буває генералізовані висипи, коли вся шкіра покривається висипами. Теж може бути це, коли вже людина має вже алергізована, скажімо так, має сенсибілізована до того продукту, який вона вжила, можливо, це більша кількість зайшла цього продукту, і тому така виражена реакція. Але тільки по характеру висипів ми не можемо визначити, що це алергія, а це не алергія. І по локалізації висипів немає таких критеріїв, які б нам розмежували. Оце, якщо висип отут – це алергія, а якщо отут – то це не алергія, на жаль.
1: Угу. Чи можете згадати взагалі зі своєї практики дуже цікаві прояви або цікавий випадок?
2: Так, дуже часто алергічні реакції пацієнт не знає. Ну, звичайно, їжа зараз різноманітна, але часто це трапляється при глисних інваціях. І так. Угу. І тому що коли є хронічні глисні інвазії, взагалі підвищений алергічний фон. І тому прояви на вживання інших різних продуктів, вигляді шкірних висипів, висипань, свербіжу можуть бути.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, якщо ви вже згадали глисні інвазії, тобто це часто проблема дорослих чи дітей?
2: Дорослих теж.
1: Угу. Як часто, скажіть, статистику якось звертаються?
2: Ну, не часто.
1: Ну, тобто хоча б із всіх пацієнтів якийсь процент. Розуміти.
2: Ну, скажімо, із 100 це може бути 1-2%.
1: Угу. Ви знаєте, я думаю, що кожна людина все ж таки, в принципі, може відрізнити, якщо адекватно, все добре, що таке харчова алергія, а що таке харчовий розлад. все ж таки. Так. І я думаю, що зараз, якщо ви вже в нашій студії, розпочали ми спочатку про алергію, є декілька хвилин ще поговорити саме про харчові отруєння. І ви знаєте, зараз дуже часто до вас, напевно, звертається саме з тією проблемою. Це є тригером і висока температура повітря, спека, яка була, це літні якісь інфекції шлунково. Ось напрямку. Скажіть, будь ласка, взагалі, як часто звертаються, і чому треба звертатися до сімейного лікаря? Чому не треба затягувати?
2: Прояви харчові токсикоінфекції. Ну, по-перше, я би порадила всім пацієнтам, взагалі, кого я знаю, кого не знаю, в спеку, не вживати підозрілу їжу. Ту, яку ми не знаємо, де зберігалася їжа, чи був належний температурний режим. І чи це краще її уникнути взагалі, ніж потім мати серйозні проблеми.
1: Тобто фастфуд виключений взагалі влітку? Має
2: ну,
1: бути.
2: Я не можу цього говорити, бо зараз мене виробники фастфуда. Але якщо ви впевнені, що цей фастфуд свіжий, і він зроблений із свіжих продуктів, то так.
1: З дотриманням гігієнічних норм.
2: А якщо ви не впевнені, то краще з'їсти сухарик і запити мінеральною водою. Ну, це до прикладу.
1: Скажіть, будь ласка, якщо людина десь поїхала на відпочинок, знаходиться далеко від дому, не може прийти до вас, наприклад, на консультацію взагалі, до нашого КДЦ. Скажіть, будь ласка, взагалі, як їй діяти? Який алгоритм дії? Ось в неї, наприклад, прояви якісь. Це може бути діарея,
2: давайте
1: це нудота.
2: Давайте ми перерахуємо, так?
1: Так,
2: це,
1: так, так.
2: Як правило, це підвищення температури.
1: Одразу?
2: Так. Да. Чого не навіть буває зі старту. Спочатку температура, а потім інші прояви. І це може бути навіть дуже висока температура. Може бути 37, а може бути 39. Це залежить від того, який, що викликало цю харчову інфекцію. Чи це вірус, чи це якась бактеріальна інфекція. Організм дуже швидко реагує. Як правило, зі старту починається циблювання. Ну, звичайно, якщо воно не пройшло далі. А потім виражені поноси, і тут же це все буде дуже швидко наростати. Блювання, слабкість, лихоманка і проноси, і пацієнт уже ледве вже йде до туалету, а йому треба до туалету кожні 10-15 хвилин, а сили вже немає, в таких випадках екстрена медична допомога. Тому що дуже швидко проводить людина, втрачає рідину, це призводить до порушень інших органів і систем. А якщо ще людина має якісь хронічні захворювання, то це вже ще гірша історія.
1: Скажіть, будь ласка, чому саме варто звертати на стан ось свого здоров'я під час отруєння? Багато людей не звертаються, тому що вони думають, що взагалі отруєння – це якась несерйозна хвороба, але це все затягується 3-4-5 днів, в людини діарея, супроводжується підвищенням температури тіла і взагалі іншими симптомами, і навіть вона є, до речі, рознощуком і заразником для своєї сім'ї.
2: Так от чому? Так от чому треба звертатися і правильно пролікуватись, тому що збутником може бути дуже серйозна інфекція. І якщо людина там, можливо, прийняла якісь ліки, і їй стало краще. Ну, припустимо, там вона пройшло 5-7 днів, їй стало краще. Але збутник цієї хвороби в неї, як правило, залишається, тому що лікування. Можливо, не направлено на ліквідацію збудника, бо ж людина ж не знає, що привело до цього, і не знає, до чого чутливий цей збудник. І він буде поширювати цю інфекцію не тільки серед тих людей, з ким він живе, а на роботі, і навіть в побуті, і скрізь, куди б ця людина не прийшла. Тому що, як правило, всі ці бактерії, віруси, вони можуть поширюватися і повітряно, повітряно крапельним шляхом, і також через руки, і питна вода, і скрізь в побуті це.
1: Ви знаєте, всі ми розуміємо, який алгоритм дії для хворого. Це є і сорбенти, і дуже велике пиття, тобто назначає лікар, і дієта, звичайно, так. І постільний режим, і менше контакту взагалі з близькими рідними, на роботу людина не виходить. Тобто це є, ну, скажімо так, лікарняний.
2: Це перші кроки.
1: Якщо ми не говоримо саме про тяжкі такі випадки, де треба звернутися до інфекційного відділення, де людина капається вже і всі це розуміють. Коли людина вже може побороти цю хворобу, дуже часто назначають їй саме якісь такі дуже цікаві БАДи, як інколи кажуть, або підтримку її організму, її мікрофлори шлунку. Що це таке, для чого це треба приймати? Ось знаєте, інколи в аптеці говорять, або ось мікрофлору кишківника треба якось підтримувати і приймати якісь пігулки або там ще щось. Розкажіть про це.
2: В першу чергу треба переконатися, що людина, яка перехворіла, не є носієм якогось збудника інфекційної хвороби. Тому що якщо залишився цей збудник, то немає сенсу взагалі приймати БАДи і препарати, які нормалізують мікрофлору кишківника. Вони все рівно будуть порушені, тому що збудник проблема залишається.
1: Угу.
2: Тому консультація лікаря обов'язкова. І в складних випадках я все-таки наголошую, що це екстрена медична допомога. І екстрена медична допомога визначає потребу в госпіталізації.
1: Угу.
2: Але це складні випадки. Тобто, ну, ми не можемо викликати екстрену медичну допомогу на температуру 37 і нудоту. Ну, звичайно, зрозуміло. Можливо, це пройде, а можливо, це, якщо стан погіршується, то
1: спостерігати
2: тоді,
1: за собою.
2: Так, якщо це звичайний робочий день, то консультація сімейного лікаря. Сімейний лікар завжди зорієнтує пацієнта.
1: Угу.
2: Хочу нагадати, що в суботу у нас працює черговий лікар, який до 2 годин, який завжди зможе приймати всіх задекларованих пацієнтів в закладі.
1: Це дуже добре, що взагалі є така інформація, тому що є люди різні, які
2: так.
1: йдуть на вихідні, десь, можливо,
2: так.
1: і не хотіла людина захворіти,
2: ну,
1: але
2: ніхто
1: такі
2: не
1: випадки
2: хоче хворіти.
1: Екстрені так, да. все ж таки виникають. Ну і таке наше останнє запитання. Все ж таки, пані Наталія, зараз влітку з якими хворобами пацієнти найчастіше звертаються?
2: Ну, от з такими, як ми перерахували, до речі, не часто зараз звертаються з алергіями, але є, тому що це, в принципі, сезонні, коли збільшується кількість ягід і фруктів. Пацієнти звертаються зимою більше з респіраторними захворюваннями, зараз їх набагато менше, тобто в кого які хронічні захворювання, десь щось з'явилось, десь щось треба долікувати, пролікувати. Кого є часто на період відпустки проводить якесь планове обстеження, і це теж хороша історія. Якщо під час роботи на протязі року не можна спланувати, то можна спланувати зараз проведення скринінгових обстежень. Це для жінок огляд гінеколога, для чоловіків огляд уролога. Флюорографія бажано щороку, тому що ми маємо ріст туберкульозу. І загальні аналізи після там 40 років, раз у рік можна здати загальний аналіз крові, хто має в родині випадки у батьків або братів, сестер цукровий діабет, планове обстеження на цукровий діабет. Ну і нагадаю про скринінг 40+, в межах цієї програми проводиться якраз планове обстеження на латентний цукровий діабет, на виникнення серцево-судинних захворювань, та на порушення зі сторони на психіки, на незначні психічні порушення вигляду тривоги і депресії. До речі, теж таких людей досить багато, просто далеко не всі, я розумію, що можливо, хто рахує, що він сам справиться, і прийдуть вже в більш складних ситуаціях. Але зараз дуже багато пацієнтів з розладами психіки.
1: Дякуємо вам, пані Наталія, що ви сьогодні взагалі долучилися до нашого ефіру. Я знаю, що сьогодні ще й пацієнти до вас звертаються, дзвонять, телефонують з різними питаннями. Але хочеться побажати, щоб пацієнти менше зверталися, більше здоров'я нашій коростенській громаді. І я думаю, що і всім пацієнтам, і людям, які нас зараз слухають, а потім вже будуть дивитися. Дякуємо і не хворійте.
2: Дякую всім за увагу. До побачення.
0: Тема дня.

Я б час зупинив, щоб тебе обіймати, дивитися в очі тобі. І ніжно волосся твого торкатись, вуста цілувати твої. Зловити цю мить, залишити в серці і далі по нотах знов. Я вдячний тобі, що навчила любити, лише з тобою я вірю в любов.